Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Ти так хотів високих,
1: ти ж хотів би сонних. Но горіти день від дня,
0: адже так вмію лиш я.
2: Ти хочеш високих, ти хочеш ударних, ти хочеш цього щодня, так вмію лиш я.
3: Та хочу так тебе пізнати, ну, а щоб почати,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Житомир.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На першому міському радіо.
3: Вітаю всіх, хто з нами сьогодні. Це «Білий чай», наш проєкт про особисте. І чесно вам скажу, я, який би герой у нас не з'являвся в студії, я завжди дуже хочу бачити і чути історію цього героя, тому що це неймовірні люди. Я після кожного інтерв'ю розумію, що ми стоїмо і ми точно вистоїмо саме завдяки тому, що в нас неймовірні люди. Сьогоднішня наша історія – це про стійкість. Це про те, як вистояти в тій ситуації, коли життя змінилося абсолютно на 360 градусів. Це про те, як не втратити сили духу, не втратити оптимізму, продовжувати жити, кохати, відчувати, допомагати іншим. Ну і ще багато чого. Він сам буде розповідати про це. Михайло Дроботенко сьогодні в нашій студії, ветеран російсько-української війни, радник заступника міністра у справах ветеранів України, дворазовий чемпіон Європи, дворазовий віце-чемпіон світу з пара джиу-джитсу, рекордсмен світу з адаптивного стронгмену. Вітаю вас, Михайло.
4: Мої вітання, дякую вам за запрошення. Дуже було неочікувано, але, звісно, як свій день народження не прийти і щось не розповісти.
3: Я скажу, що свій день народження ви, може, трошки і не планували, так, але мені здається, що коли писати інтерв'ю, як не в день народження, звісно, вітаємо вас цим днем і дякую, що ви знайшли час і цю годинку, щоб поспілкуватися. Перш ніж починати цей ефір, перш ніж готуватися, звісно, я що трошки читала і бачила ваше відео. Знаєте, отут якраз та сама історія, що добре було б, щоб наші глядачі бачили хоча б трошки вас у дії. Тому що те, що ви сидите, це одна історія. Те, що ви адаптувалися, маючи високу ампутацію, я хочу сказати нашим глядачам, що Михайло як воїн отримав важкі поранення і має високу ампутацію, має наразі два протези.
4: Так.
3: Нижніх кінцівок, але те, що він виробляє на цих протезах, насправді дуже хочеться, щоб ви бачили, тому що люди на своїх ногах не завжди так можуть. Давайте ми трошечки все ж таки повернемося до тієї ситуації, коли ви пішли воювати. Я знаю, що вам казали, воно тобі треба. Ну, сиди, живи собі так спокійно, як хтось може. Так? Ти спортсмен, до речі, успішний спортсмен. Так? Спортсмен, який зарекомендував себе вже на світовій арені. Можна було по великому рахунку нікуди особливо не рухатися, продовжувати займатися, чим ви займаєтеся, і так теж продвигати Україну, тому що це теж місія дуже важлива. Але ви вирішили захищати сім'ю, захищати родину, свою домівку, власне, і пішли. Пішли і потрапили до 28-ї бригади, так? До 28-ї бригади. Вчилися. Ви ж не військова людина, правда?
4: Ні, ні.
3: Навчилися. І далі? Що було далі?
4: Так, в 15-му році я потрапив до 28-ї бригаду. Я прослужив там приблизно, ну, десь рік там і 3 місяці, після чого я зрозумів, що це трохи не мій підрозділ.
3: Угу.
4: Так як я людина була спортивна, мені дуже подобалось активне життя. І я вирішив спробувати себе в спецпідрозділі. На той час то був 3-й полк спеціального назначення. І я поїхав, здав там фізпідготовку, психічну підготовку. І з 15, нас було на відбірі 15 людей, 3 з них прийшло.
3: Угу.
4: Звісно, я прийшов, тому що мені хотілося, знаєте, як сказати, мабуть, більше робити. Тому що на той час, коли я служив 28-й, я знаходився в арт-дивізіоні.
3: Угу. Ви були стрілець же, так, здається?
4: Я і старшим розвідником був, угу, і командиром відділення я був, і за старшого офіцера батареї я був. У мене на бойових завданнях було дуже багато, знаєте, як таких специфічних задач різних, різного типу.
3: Як... І мало вам здалося цього.
4: Так, і я вирішив потрапити туди. Я пішов, я прослужив десь в спецпідрозділі 5 років. Після чого я хотів ще більше, знаєте, як сказати, росту. Я ще вище пробував податися там в спецпідрозділ теж. Але там на пару планок він вищий. І поки це, як сказати, відбір проходив, там, ну, приблизно рік часу потрібно було. Mm-hmm. Мені позвонив побратим і каже: «Я чув, ти там звільняєшся?» Я кажу: «Ну так, ну, у мене там такі-такі плани». Каже: «А ми їдемо на ротацію». Це, я кажу, за 57-му бригаду, якої саме я під час масштабного вже отримав поранення. Я кажу: «Ну дивись, дай мені командира номер, я подзвоню, якщо вони мені, поки в мене буде перевірка, дадуть на цей період часу контракт, то, в принципі, ну, поїхав би, може, вас там десь пободрив, навчив чогось і всього іншого». Так, спочатку вони, як дізналися, звідки я, вони хотіли одразу, так як я сержантський склад був, хотіли одразу, щоб я на 5 років підписував, але я прямо сказав: «В мене є такі-такі плани», кажу. «Так як я знаю, що у вас нема командира взводу», кажу, «я готов, ну, потратити свій час і використати його з користю, поїхати разом з вами». Вони спочатку думали, думали, як мене залишити в себе, але я кажу: «Ні, в мене є свої плани, я по ньому до нього йду, і якби або да, або ні». Угу. Але там спустя буквально 2 дні вони мені подзвонили, погодилися. Я привіз всі документи, прийшли ми навчання і поїхали на ротацію. Ротація, можна сказати, я вам так скажу, це був піхотний взвод у мене. Досконалення позиції, але, звісно, піхота – це не моє сидіти на одному місці. І я домовлявся з командиром, щоб я міг і розвідку проводити, і займатися тим, чим займався до цього. Все було, в принципі, все було добре, хлопців навчив, все, але тут прийшла, як кажуть, масштабна. Ми повинні вже були виїжджати. У нас закінчувалась ротація, вже приїжджали, хто нас міняти. Там я вже позицію, можна сказати, здав. Уже речі у мене зібрані були. І тут все, знаєте, кардинально змінилося. Почалася масштабна. У нас вона приблизно почалася там о 3-й годині. Нас почали так утюжити, що я не знаю, я почав там згадувати, мабуть, все, що було до цього, тому що дійсно було...
3: Страшно
4: було, скільки в мене би досвіду не було, але то, що я розумів, у мене відповідальність. У мене приблизно до 40 людей було, за яких я відповідав. Угу. І я бачив кожного очі, і я розумію, вони не всі були готові до того, що...
3: І чекали від вас,
4: да,
3: мабуть,
4: рішення,
3: підтримки.
4: Рішень, підтримки, так. Я почав одразу команди виростовляти, тому що поки нас, як кажуть, утюжили, у нас вже в тилу вже з'явилися ворожі танки, вже з'явилася ворожа піхота. Mm-hmm. Ну, нас відрізали від всіх командних пунктів. Mm-hmm. І я тоді зрозумів, зв'язку теж, зв'язок то появлявся, то ми, звісно, зайняли кругову оборону. Але я розумів, що... Я сумніваюся, що з такими масштабами нас звідти вже хтось витягне.
3: А це саме, який населений пункт?
4: Це трьохізба напроти Слов'яно-Сербська, там недалеко від Щастя, Луганська область. Да.
3: Луганська область.
4: І тоді, я думаю, так, все, треба вже брати в свої руки, тому що чекати від когось, якогось вищого руководства команди, це буде дуже, як знаєте... Відповідальність буде не мені, і не, я не знаю, як воно все буде.
3: Угу. Час може бути.
4: Тому що у нас, та, як кажуть, зброя була, одна бойова єдиниця техніки була, але я розумів масштаби, і коли вже утюжили там і арта, і танки по нам, у мене були міномети, які я ту розвертав в тил, стріляв по цим колонам, що йшли, ту стріляв перед собою, тому що і звідти, я розумію, так. І потім щось я зрозумів, що вже командні пункти наші почали відходити, взвод мій залишився сам по собі, і я прийняв на себе таке рішення, що мені потрібно вже якось виводити людей. Mm-hmm. У мене була БМП, це броньована машина піхоти. Спочатку ми в пішому почали рухатися, але я розумів, це, знаєте, як сказати, Якщо ми зараз доїдемо образно до противника, ну, нас розберуть там на якісь там кусочки порозлітаються і від нас нічого не залишиться. Що я вирішив? На той час у мене було 2/300 легких, ну, тобто 200-х на той момент у мене, слава Богу, нікого не було. І я почав людей, які вже менш спортивні були, які менш підготовлені були, я почав їх завантажувати разом з командирами відділень цю техніку. І щоб вони рухались вже на техніці, на всій швидкості, виїжджали, проривалися. За мною залишилось більш таких активних, спортивних людей. Нас залишилось десь 10 чоловік. І ми відійшли в сторону, ну і почали, як кажуть, визивати на себе бій, щось питати, робити, щоб просто відволікти, щоб вони змогли виїхати. Вони проривалися.
3: Якось час, так?
4: Да, вони проривалися з боєм, вони, слава Богу, доїхали, але я там на протязі, мабуть, 2 днів, я думав, доїхали вони чи не доїхали. Mm-hmm. Тому що я ще, скільки ми, 6 днів ми ще виходили. 4.5 дня ми в районі моїх позицій ми переміщалися, ми ховалися, інформацію якусь збирав я там. А потім, там скільки мені понадобилося, 1.5 дня, я за 1.5 дня, да, 110 кілометрів ми, можна сказати, як пробігли отак, ну, пройшли.
3: Це, мабуть, на такому адреналіні, так, на якомусь такому?
4: Ну, адреналін був, але я розумів, у мене голова була холодна, тому що я розумів, яку дістанцію приблизно нам прийдеться проходити.
3: Угу. Ну і відповідальність, звісно.
4: Да, так, відповідальність, тому що я залишав хлопців, щоб вони на місці були, брав ще з собою одного на всяк випадок, якщо зі мною щось трапиться, щоб він міг попередити. Я виходив десь на 1-1.5 години, я перевіряв усі дороги, якими буду йти. І тільки потім повертався за людьми, щоб їх забрати і пройти якусь там дистанцію, там 10-20 кілометрів. Бо я розумів, з такою кількістю людей і досвід у нас різний був. Вони могли воювати, але вони не розуміли, як, наскільки правильно переміщатися, щоб було помітно. І вони на той час, так знаєте, от у них дійсно був адреналін і страх ще більше, ніж у мене. Тому що вони дуже хвилювалися, коли я уходив, вони думали, що я за ними не повернуся. Так. Ну, я начав з них там, звісно, сміяти, кажу, якщо б я хотів би вже вас залишити, так, я б вже давно би вже би був би там біля командування, кажу, і все інше. Кажу, якщо ви залишились зі мною, ви всі повернетеся, живими. Я вас доведу, а далі вже будемо далі працювати.
3: Скажіть, а от ну, несподівано, ви до війни були готові взагалі такої повномасштабної війни? Я розумію, що з 14-го року ви вже розуміли, що це таке, так, але ж ну, частина людей, наприклад, каже, що не вірила, що таке можливо взагалі. Частина каже, що кажуть, що військові знали, хтось не знав. Тобто, ну от наскільки це було ясно і зрозуміло, що таке може статися?
4: Ну, дивіться, перший час, ну, коли це ото почалось, ну, я про це не думав, але коли я отримав досвід, бачив, що, як ця війна ведеться, як вона покращиться, я бачу, що вони набираються досвіду. Я розумів, що рано чи пізно вони прийдуть. І прийдуть відкрито. Не так, як це було там, якісь
3: не
4: 14-й,
3: і не Крим, да, так, да, якби, да, а все ж таки більш масштабно.
4: Ну, я вам так скажу, вони, мабуть, просто і тоді це хотіли зробити, але тоді, як кажуть, народ не дав цього. Дуже багато хлопців пішло, і на той час вже не було чим. Там бронежилетів у нас не так було, армія була розворована.
3: А її не було.
4: Її не було.
3: Ми часто говоримо про те, що армія наша сформувалася в 14-му, почала народжуватися, до речі, завдяки волонтерам. Мабуть, так. Тільки потім держава підтягнулася, так би мовити.
4: Потім, звісно, бо їм потрібно це було робити. Але на той час дійсно у нас була дуже слабка, але от з того часу дуже багато хлопців іменно стали, знаєте, не просто військовими, а воїнами. Тому що в мене дуже багато було побратимів, на жаль. Тому що багато з тих, хто ще ті часи починали, їх вже нема, і багато контрактників вже нема, тому що коли почалася масштабна, ну, як би, який би у нас досвід не було, там були такі масштаби, що нас просто сносили, і багато-багато хлопців, і без кінцівок залишилось, і, ну, дуже багато.
3: Та й можливості наші на початку
4: дивишся
3: були
4: на це і розумієш, і знаєте, мене що ще матова, а мабуть, пам'ять про тих хлопців, які були поряд, які зі мною служили, хтось командував мене, хтось у мене в подчиненні був. І я розумію, так як я залишився жити, ну, я повинен бути прикладом для інших. Тому що зараз у нас час, ну, куди не подивися, медійні простори, у нас, ну, такі казуси відбуваються, що ти вже не знаєш, яку інформацію сприймати, яку не сприймати. І, знаєте, я такий, як сказати, взяв просто собі напрямок, я думав повернутися. Мене багато кликали, але я розумію, ні, не хочу. Я віддав образно там до 10 років служби. У мене, мабуть, інша місія, якщо я залишився живий після цього поранення.
3: А де сталося це поранення?
4: Це трапилось під Сєвєродонецьком, коли ми вийшли з оточення. Я там день приблизно відпочив. І пішов до командування, і ми почали, знаєте, як сказати, планувати, хоча я там командир взводу, але командир батальйону розумів, що в мене досвід є в плануванні, розмінуванні, розвідці. І я дуже на себе багато взяв, знаєте, так, відповідальність, тому що я і мінував, і розмінував.
3: А то ви багато пройшли.
4: І на штурмах ходив, і розвідку проводив, і я, мабуть, за той місяць до того, як підірвався, дуже так... присів.
3: Угу.
4: І от прийшов 24 березня, мене відправили і старшим, і забрати позицію, і щоб наші хлопці там окопалися. Ну, ми, слава Богу, як кажуть, все це зробили. Ні одного пораненого у нас не було. Але я розумів, що там мінне загородження стоїть. І на той час не було інженерів. Я розумію, так, ну, то як не я. Я пішов розмінувати, хоча я мог і не йти, знаєте, піти там, привезти. Моя задача така була – забрати позицію, залишити старшого і піти назад на командний пункт. Але я кажу, та ні, щось мені це не подобається, потрібно щось зробити таке, щоб все було як потрібно. Тому що якщо б цю позицію штурмували б і хлопці почали б відходити, вони б там би більша частина залишилась, тому що там було мінне загородження МОН-50, противопіхотна міна, там страшна міна, на яку я і підірвався. Я навіть не знаю, як я залишився після неї живий. Мабуть, моя фізична підготовка все-таки мені допомогла.
3: Ну, тож спортивне життя, напевно.
4: Да. Так. І тіло стресоустойчиво, тому що я ще 2 години був в свідомості після поранення. Один кет я наклав собі сам, інший мені потім підбіг побратим, допоміг. І чекав евакуацію десь приблизно 25 хвилин.
3: Ви зразу побачили, що з ногами, так?
4: Да.
3: Зразу. Тобто, да. Це ж страшний больовий,
4: знаєте,
3: шок, мабуть.
4: Да, і больовий шок, там був і адреналін, там зашкалював. Прям сказати, що такої болі я сильно не відчував. Мабуть, я відчував більше, знаєте, коли там ілі молотком, ілі кувалдою попадаєш там образно там по пальцю, і він як заніміє. От таке відчуття було, поки я не наклав. Один кет я наклав, інший побратим, і після чого, що я зрозумів, що вони правильно накладені, тому що все, я тільки відчував те місце, там, де вона пережата. Там така боль була, що бейсбол мені одразу не кололи, вже приїхали, коли мені евакуювати, командир роти особисто приїхав мене забирати, тому що вони не могли повірити, що я підірвався. Але ну, це війна, знаєте, який би досвід не був би. Десь я вирішив зберегти людей і трохи, як сказати, віддав своє здоров'я, але я про це не жалію. Тому що після того інженера, коли через декілька днів прийшли на ту позицію перевіряти, мін вже там не було. Ось ця крайня міна, вона була, як кажуть, моя. І, мабуть, вона і потрібна було, щоб так трапилось. Зная себе, я не знаю, якщо б тоді б я не підірвався, що б я сьогодні робив? Ілі б де б я був, я не знаю.
3: Думаєте, нічого не буває випадково?
4: Ну, звісно, так. Да.
3: Для чогось це було
4: да.
3: потрібно?
4: Так, да. У мене, знаєте, як сказати, я повернувся до життя, у мене був дуже тяжкий шлях, 1,5 року тільки лікування і операцій.
3: Це скільки років назад? 23?
4: Мені було, це 22-му я підірвав. Да. Було мені 28 років, і сьогодні, от вчора я десь в 2-й годині ночі лежав і ловив себе на мислі, от мені сьогодні 33. Я навіть не думав, що тоді я не думав, що я там буду відмічати 30, 31, 32, 33.
3: Саме на тому початку того шляху, да,
4: так,
3: після
4: травми. Так, да. Іноді ловлю себе на мислі, що вже п'ятий рік, як я без ніг. Я іноді, якщо не фото мої там з ногами, я навіть вже не пам'ятаю, як це ходити на своїх ногах. Mm-hmm. Я вже настільки звик. Да, є деякі нюанси з протезами, там, обслуговування, там, натирання, все інше. Тому що мені завжди протезисти кажуть, лікарі, от я вчора був на реабілітації, там натер, а мені хірург каже, це круто, що ти ходиш там по 8-12 годин в протезах, але mm-hmm. тобі зараз потрібно як можна менше їх носити, тому що ну, ти сам собі зараз наробиш каку, і потім будеш деякий час восстанавливати.
3: А скільки можна ходити? Ну, от за правилами, скільки можна ходити?
4: Ну, прям такого нема, але 4. Те, що мені на початку казали, на 2-4 години. Да.
3: А ну, далі то, що робити?
4: Ну, знаєте, я вам так скажу, протези, коли робилися раніше, там, вони в основному робилися для людей похилого віку. Угу. Тобто на невеликі дистанції. Ніхто не, знаєте, не розумів, що коли там образно молодий хлопець там, втратить кінцівку.
3: Ну так, що йому треба буде вести
4: да, ну, що він буде його юзати, знаєте, так. Як хлопці бігають, футбол грають, ну, все, що завгодно.
3: Автівку водять,
4: да,
3: знову
4: автівку
3: ж таки.
4: Водять. Тобто,
3: ви
4: настільки...
3: ж, мабуть, теж керуєте
4: да,
3: автівкою.
4: Я, та, так, це мій, знаєте, засіб для пересування. Угу. Ось сьогодні мені подзвонили з СТО, що нарешті я можу забрати авто, і я такий задоволений після нашого ефіру одразу поїду, тому що я тиждень без авто. І це дійсно важко, це тому
3: до
4: що...
3: До дня народження подарунок.
4: І ще, якщо б сказали, що це безкоштовно, я б взагалі б там радів би.
3: Ви скажіть, що день народження вони зроблять.
4: Вони знають. Ну, може, скидку зроблять, але це таке. Але потрібно робити, і тому що наші міста, знаєте, інклюзія у нас не взлітає, і людині на кріслоколісному, на протезах дуже-дуже важко.
3: Я би хотіла сказати, що її майже немає. Зараз трошки може і рухається, але це так повільно.
4: Рухається. Я думаю, на сьогоднішній день вона вже повинна була бути хоча б 50% в кожному місці. От взяти місто Харків, там з 12-го року вже почалась перероблятися інклюзія. Тобто там вже це одне із таких місць, але, на жаль, воно і страдає дуже. Але тоді, да, я ще пам'ятаю, там проїжджав, і я вже бачив ці елементарні зупинки, ці пандуси.
3: Ну, транспорт. Ну, в нас теж є там.
4: Є, да.
3: Але його не так багато, мабуть,
4: так.
3: Якби.
4: Ну, будемо, як кажете, знаєте, за це казати, просити, вибивати, і воно буде, тому що хлопців дуже буде багато, і...
3: Так вже зараз є, я теж спілкуюся із хлопцями.
4: Масштаби колосальні. І от авто в таких випадках, воно, знаєте, як виручає дуже. Заїхав, куди захотів. Ну, то есть, да, є там такі нюанси, але нічого.
3: Наскільки...
4: Головне, я от добавлю, так. Що інклюзія повинна бути, але от людям, які отримують поранення, просто, це, знаєте, як рекомендація, їм потрібно пристосовувати те, що є.
3: Угу.
4: Тому що, це знаєте, як на війні, от, як коли почалася от масштабна, і у мене були там якісь задачі, і от у мене чогось не було. І воно ж, ну, я ж не піду до ворога, не скажу, а у мене немає, я не буду з тобою воювати.
3: Тобто ви шукаєте того, що є,
4: да,

0: Використовував з того, що є, тому що от навіть коли масштабна почалася, дуже багато зброї було втрачено.
1: Угу.
0: І всі казали, от нема чим воювати там зі зброєю. Що я на той час робив? Я, от у нас проходив бій, я збирав все, що мені пригодиться. Боєприпаси, угу. РПГ, все. Навіть техніку ми забирали, тому що я розумів, що, от, ну, образно візьмемо, от, елементарно, нам з Києва зараз ніхто нічого не привезе. Ми знаходимося тут, вони знаходяться там. Не факт, що воно доїде. Або його розбомбять, або воно поїде в іншу сторону.
1: А згодиться так точно, так.
0: Так, і там потрібно виживати як можеш. Так само і тут. Да, нема інклюзії, але ми повинні за неї казати, але ми повинні жити. Жити, насолоджуватися тим, чим є, і пристосовуватися к цьому.
1: Ну, шлях, напевно, був, звісно, важким до цього. Ваше спортивне, ну, спортивна закалка така, вона, звісно, що зробила
0: заграла,
1: багато.
0: Заграла, так, да, дуже велику.
1: Загартовування таке ваше. Але, ну, напевно, все одно було важко. Були періоди розчарування, хотілося плакати, хотілося, ну, ти ж вже тепер розумієш, що ти вже не будеш жити так, як раніше, ніколи. Так, ти пристосуєшся, так, ти навчишся, будеш тренуватися, ви це і зробили, так, і це можна бачити, багато чого ви в мережі ви викладаєте, і це і саме це для того, щоб хлопці, які зіткнулися з такою самою бідою, і дівчата так само, щоб вони могли цим користуватися, вони розуміли, що все можливо. Але ж, напевно, ви теж були, руки опускалися?
0: Було так, таке? У мене і по сьогоднішній день, я вам так скажу, є моменти, які вибивають мене з колії, угу. Важко, але я розумію, що якщо я вже взяв на себе таку ношу, я повинен топити, бути прикладом для хлопців. Не то, що навіть, знаєте, не то, що прикладом, а просто дати їм якусь іскру.
1: Це підтримка і надія, насправді.
0: Іскру
1: так,
0: і це мотивацію, тому що кожна людина, коли отримує, знаєте, якусь долю мотивації, вона десь може відкрити себе. Якщо він щось не спробує, він не буде знати, на що він здатний. От і так само по шпиталям, от я її коли їжджу, і знаєте, хлопців багато поранено, але мій акцент, тому що я всіх взяти не можу. Там з хлопцями деяким можу поспілкуватися, якщо легке поранення. Але мене цікавить, от хлопці, які з тяжкими пораненнями. Uh-huh. Або це спінальна травма, або ампутація, там двійна ампутація, там чи три ампутації. І от я, знаєте, як такі, може, більше як психолог, я заходжу, просто спілкуюся. І не кожен хлопець одразу відкривається. Мені потрібно, там, я не знаю, 10-15 хвилин просто поспілкуватися. Якщо бачу, що людина не йде на контакт, я образно залишаю свій номер телефону і уходжу. Угу. Я його не достаю, знаєте, як там, а що, а це, може щось допомогти, ну не треба. Просто зайти поспілкуватися, випити каву.
1: Угу.
0: І дуже багато зворотніх зв'язків бувало, от я там даю номер, хочу виходити, а він каже, та йдемо покуримо там.
1: Ага.
0: І починає сам вже розповідати. Вже не я йому щось там розповідаю, він мені розповідає. І звісно, якщо в мене є можливість, там, знаєте, от, є там проблеми з документами, там іще якісь, ну, якісь поради даю. Десь у мене є знайомий, де я стараюсь через цих знайомих допомогти цим хлопцям. І так воно, знаєте. І багато от хлопці є хлопці, знаєте, от коли біля них родичі, і мені потім дзвонять їхні родичі і кажуть дякую, тому що після того, як я приходжу, вони оживають.
1: От хотіла спитати, хто найголовніший має бути поряд? І теж, от коли спілкуюся з хлопцями і з такими травмами, вони кажуть, якщо тебе підтримують родичі, це вже 50% успіху. Якщо ти залишаєшся сам на сам, це біда.
0: Да, це я вам скажу правду, тому що я відчув це на собі, тому що на протязі півроку після поранення я знаходився сам. Маму, папу я не хотів до себе навіть пускати, тому що як мама, так і у папи були інсульти, я не знав, як вони це перенесуть. Якщо б вони там, знаєте, прибачили.
1: Вони знали, що ви травмовані, просто не...
0: Так, наскільки вони не розуміли. Але одне, знаєте, як кажуть, чути, а інше бачити, це різна реакція буде у людини.
1: Звісно.
0: Це як я, знаєте, там слухаю новини, там десь щось прилетіло, а, ну прилетіло, так прилетіло.

0: був близький? Хто був?
1: На той час, я вам так скажу, нікого не було.
0: Нікого.
1: Я розбирав сам себе, знаєте, розкладав.
0: Вам краще було бути самому.
1: Да. Ну, не, ні, якщо б хтось дійсно був би, друзі приїжджали, угу. Але це, знаєте, те... Друзі приїхали, я бейсбол я вколов, поулибався,
0: ну, так,
1: типу, все
0: так,
1: добре, але
0: звісно,
1: що внутрі
0: так.
1: Ніхто не знає.
0: Угу.
1: І я, знаєте, як от я на сьогоднішній день от на реабілітацію зайшов, і буває, іноді люблю з психологом поспілкуватися. Ну, мені цікаво, тому що я психологію сам вчив.
0: Угу.
1: І от вона каже, от, мабуть, ти собі там, як кажуть, порозкладував собі по полочкам, тобто десь доработати тобі потрібно, допа. А так, каже, ну, ти вполне здорова людина, і,
0: угу.
1: каже, і нормальна у тебе реакція на все.
0: Тобто хто впоралися.
1: Там, да, хто б там не казав, ну, каже, ти дуже велику, колосальну роботу зробив. Хоча вона мені каже, що я не можу таке пацієнтам казати, але я кажу тобі, я скажу, тому що я з тобою. І я, ми як записуємося, ну, на сеанс приходжу до неї, але ми просто спілкуємося про життя і
0: угу.
1: все як...
0: Угу.
1: Ось каже, не знаю, що тобі. Ти ще будеш до мене ходити? Та кажу, ну а що? Кажу, поспілкуватися, я поспілкуватися люблю, чому не заходити, ну, типу, до гарної людини і
0: ну,
1: просто.
0: Ну, мені здається, що це все ж таки про силу духу, не всі так можуть. Ми обов'язково про це поговоримо буквально за кілька хвилин, у нас невеличка пауза. І все це, на мій погляд, починається з дитинства і сім'ї. От в якій родині виріс Михайло і хто його навчив бути таким сильним. Ну, про це, я думаю, що він і розповість, тому залишайтеся з нами.
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На Першому міському.
3: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.
9: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
10: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
9: На Першому міському радіо.
11: Вітаю всіх, хто з нами. Це «Білий чай», наш проєкт про особисте. Сьогодні в нас в студії Михайло Дроботенко, ветеран російсько-української війни, радник заступника міністра у справах ветеранів України, дворазовий чемпіон Європи, дворазовий віце-чемпіон світу з параджиу-джитсу, рекордсмен світу з адаптивного стронгмену. І просто, як на мій погляд, сильна людина. Він так, мабуть, не вважає, так? Він так, мені здається, занадто скромний, але насправді, знаєте, щоб впоратися з такими травмами і взагалі прийняти себе іншим, треба мати силу духу. І ось цієї сили духу, от кому не вистачає, це, звісно, біда. Тут треба, щоб підтримали, тут треба, щоб якось показали приклад, я не знаю, були поряд просто, от як ви кажете, ви заходите до хлопців, не всі хочуть говорити, але потім пішли

0: покуримо. Це вже говорить про те, що так, йому треба поспілкуватися, він просто може не з усіма. Комусь хочеться побути самому. Я знаю, що ви з багатодітної родини.
1: Так.
0: Скільки? Шестеро?
1: Так.
0: Шестеро
1: так.
0: Вас. Тобто вас, ви найстарший.
1: Так.
0: Так? Є ще брати і сестри. Хто ваші батьки? Тому що все починається в сім'ї. І, напевно, мама, тато, не знаю, хто вас виховав сильним чоловіком?
1: Ну, це, мабуть, більше, як я дивився на батька, тому що батько в мене був, знаєте, такий, він був за справедливість, він просто працював, там, годував свою сім'ю і нічого, знаєте, як лишнього. Я бачив, як йому важко, але mm-hmm. він це вставав, він це робив. Плюс у мене, я пам'ятаю своїх дідусів, я пам'ятаю свого прадіда, який мені було 4 роки, і мені це так запам'яталося, як він мені там розповідав, там він служив, він був розвідником, і знаєте, це, мабуть, я втора людина, яка в нашій, в нашому роду, яка...
0: Військова.
1: Да, ну, можна сказати так, і... Вони були дуже сильні, вони були потужні, всі чоловіки там. Я просто в захваті від них був. І, мабуть, це в мене десь...
0: Це є приклад, напевно, так.
1: Так, і ну, те, що вони були порядні, тобто які б ситуації не були, угу. ну, і, мабуть, воно десь заклалося. Потім, коли в мене там почали з'являтися брати, сестри, і знаєте, в мене так дитинство вже там йшло на другий план, тому що мені потрібно було допомагати. І я почав, угу. от, откуда воно, мабуть, у мене і взялось, я... Як я кажу, дитинства не було, тому що потрібно було допомагати. Молодості теж в мене не було, бо я прослужив в армії. Mm-hmm. І, як сказати, і зараз питаюсь для себе жити, але все одно стараюсь комусь допомагати, тому що я знаю, що це потрібно. Але іноді, знаєте, я буває трачу свій ресурс, і я розумію, що мені потрібно його якось восстанавливати. Mm-hmm. І останнім часом, я не знаю, я вже не знаю, звідки брати ці сили. Але я якось знаходжу, тому що я розумію, що надовго я випасти не можу, тому що треба що, ще щось зробити.
0: Тобто оця відповідальність – це ну, з дитинства,
1: так.
0: Тому що багатодітні сім'ї – це так зазвичай, особливо, якщо
1: так.
0: ти старший. Був би ти меншим,
1: так.
0: ото б всі піклувалися
1: да.
0: про тебе. А так намагали, ну, так, так стається, а, що треба
1: да.
0: піклуватися.
1: І добре, що так сталося, тому що це в житті, ну, дійсно, воно мені, я її повзрослів раніше, mm-hmm. і mm-hmm. вже багато в чому, знаєте, розбирався. Я пам'ятаю, перший раз манку приготував младшому брату, мені було тоді 8 років, я це так запам'ятав.
0: Ще дитина взагалі сам.
1: І в мене дитина. Це вийшло, тому що мами не було, папа не був, а йому був там рік десь.
0: Mm-hmm.
1: І я так хвилювався, знаєте, волнувався. Ну, я розумію, він плаче, я розумію, що він їсти хоче.
0: Треба годувати, так.
1: І так, да, спробував і вийшло, знаєте, головне не боятися, пробувати.
0: А вас строго виховували?
1: Ну, не скажу, що мене строго виховували, мені, мабуть, навіть більше свободи давали.
0: Угу.
1: Ну, звісно, були там рамки, якщо я там іду гуляти, то я повинен там прийти там до 10.
0: Ну, це про відповідальність,
1: або, да,
0: так, це
1: або
0: про...
1: за школу, тобто отримую погану оцінку,
0: угу.
1: звісно, ну, як і всі, ну, буду за це слухати, або якщо батьки в школу викличуть, бо в мене ну, були такі інциденти, то, да, звісно, я за це вислуховую. Що мені щось забороняли, ну, не скажу, що мені щось забороняли. Я, тобто, як сказати, я основний весь час я проводив на вулиці, приходив там до мої, звісно, мене кормили, там, як потрібно, там десь... Якщо я провинився, ага, все, завтра не вийдеш, або сідай уроки, вчи.
0: Угу.
1: Ну, в принципі, не скажу, що мене строго виховували.
0: А хто більш м'який, мама, тато і більш жорсткий?
1: О, я навіть не скажу, дивлячись від ситуації.
0: Іноді, чи в них гармонійно це все було?
1: Так, да, було, мабуть, це більш гармонійно. Іноді навіть батько мене там жалів, знаєте, іноді навіть мама була чересчур зі мною, там,
0: mm-hmm.
1: коли там, я там на приставці грав, вона могла там шнури повидьоргувати і все. Ну, по-різному, різні
0: mm-hmm.
1: ситуації, по-різному все було, але, в принципі, коли... Вже навіть і не пам'ятаю, знаєте, я вже там з дитинства, там десь епізодами це все згадую, тому що деякі моменти, знаєте, коли подорослішав, вони перекрили просто
0: Занадто з подій зараз багато інших. А з ким ви ділилися секретами? От перші секрети, там перше кохання, наприклад. Якась
1: та з мамою. Я більше з батьком, там більше про чоловічі, там, або я там, якщо мене там хтось там десь. Ну, мене більше, мабуть, батько, якщо бачив якийсь синяк, то він сам питав. Я ніколи не хотів розказувати нічого. І він там питав, чому так трапилось, що, мабуть, або ти щось не зробив. Якщо ти правий, то все ти правильно зробив. Тобто, там мене, якщо навіть в школу викликали, якщо я когось там побив, і в мене питали, якщо я там захищався, я ніколи сам перший в драку не ліз, я в основному або захищався, або когось захищав. І тобто мене за це не ругали. Ну, понятно, звісно, там перед вчителями сказали, так, все, вдома поспілкуємося, а домой приходили. Ну, ніхто
0: а це
1: мене...
0: за справедливість все ж таки, так?
1: Да. І мене ніхто не трогав. Ми зайшли, а я ж, як дитина, знаєте, мені сказали, що вдома поговоримо, а я йду, і кожного разу я думаю, що зараз я отримую. Але ні, я заходив собі до мами, мені кажуть, іди там займайся, можеш ти гуляти. Мені таку, нормально. Побіжали.
0: Ну, напевно, ще й ці всі принципи педагогічні були відомі, бо мама
1: педагог,
0: у вас педагог. Так? І це, мабуть, їй допомагало теж виховувати і власних дітей, і спілкуватися з власними дітьми, бо основи педагогіки ніхто не відміняв насправді. А тато чим займався?
1: Тата був сантехніком. Ну, він і по сьогоднішній день цим заробляє, але вже не так заробляє, як раніше. Бо вже і возраст дає, і роботу він так не може давати, там пенсію отримує. Ну, зараз більше, як кажуть, на домашньому.
0: Да. А коли ви закохалися вперше? Взагалі, от ви, я розумію, що спорт з'явився рано у вашому житті.
1: Ну, напевно,
0: так? Тобто з дитинства. Спорт, брати, сестри, тут ж не до кохання, так? Але ж все одно вік бере своє, і хлопці цікавляться дівчатами, і, напевно, у вас було перше кохання.
1: Ну, так, да, не знаю, кохання чи увлечення, як
0: ну,
1: це
0: хоча
1: називати.
0: Ну, хоча б закоханість, можливо.
1: Ще в садіки, мабуть.
0: А, так.
1: Я рано почав, як кажуть, за дівчатами.
0: Цікавитися
1: дівчатами, да, там, допомагати знову ж, там, щось донести, там, ще щось. Да, і ще з садика, да, бо мені батько казав, чуєш, ти оце прикращаєш, це каже.
0: Дуже рано.
1: Да,
0: дуже...
1: Да, да. Ну, що з дівчатами?
0: Ну, а серйозно вже? А серйозно? Хтось?
1: Ой, та скільки їх дає, вже і не пам'ятаю. Ну, таке, що мені заклалося, от саме таке, що я зрозумів, що це дійсно вже кохання. Тому що, коли я потрапив в таку страшну ситуацію, я познайомився зі своєю на даний момент нареченою. І тоді мене, знаєте, як ото молотком по голові шандарахнуло.
0: Оце і є кохання, напевно, так?
1: І тому що відношення, і вона не подивилася те, що в мене нема ніг вже, знаєте. Звісно, коли вона перший раз приїхала, то воно, ну, їй було страшно. Але там скільки, 2 дні вона вже звикла до мене, там іноді от, буває, ну, як я кажу, може, кажу, ти мене почекаєш, бо я за тобою не встигаю. Ой, я забула.
0: А скільки ви разом?
1: Уже ми 4-й рік.
0: Ну, це вже термін такий. А як ви познайомилися? В соцмережі?
1: Так, познайомились ми вообще в соцмережі. І саме, що цікаве, це був TikTok. І я просто, знаєте, лежав в лікарні і просто листав ленту. Ну, що
0: вбивав
1: ще...
0: час просто, так, напевно.
1: Бо
0: так.
1: По ночам мені спати дуже було важко. І клацав. Вона женський одяг продавала. Я просто зайшов, почав там слухати. Там подарунок подарив, потім написав там ще щось. А потім вона мені в особисті написала, каже, давай типу в телеграмі спілкувати. І так ми спілкувалися, мабуть, 2 або 3 місяці. Після чого вона мені дуже здивувала, каже, я б хотіла до тебе приїхати. Я,
0: а ви де лежали? В якому?
1: В Чернівцях.
0: А вона з Одеси?
1: Так. Да. І на той час, знаєте, вона мені написала, я це серйозно не сприйняв. Знаєте, таких сообщень може бути там в цих інстаграмах, тіктоках.
0: Ну, да, тікток це таке.
1: Ну, і я до останнього не вірив. Вона каже, я вже взяла білети, вже їду. Я говорю, ну та ти що шутиш, ну типу, як, в смислі їдеш? І коли вона сказала, що вона їде, скинула мені відео, там, що дійсно вона їде. І тоді я, знаєте, як маленька дитина, думаю, а що мені робити?
0: Злякався.
1: Да, от на той момент я думаю, так, а що, а як? У мене там був медбрат Олександр, дуже гарна людина, ми по сьогоднішній день спілкуємося. Я йому дзвоню, кажу, так, дивись, кажу, мені потрібні м'яка іграшка, кажу, її цвіти, ну, квіти.
0: Ну, та, то ж ви з лікарні не виходили,
1: зробив.
0: Так,
1: потім, самостійно. Да, потім так. Думаємо далі, так, це ж надо, я ж хлопець, вона ж їде до мене, надо ж як-то за житло подумати, а то що вона прийде, де вона буде. Давай дзвонити по цим всім квартирам, все зайнято. Думаю, так, що ділить? Ну, це для мене було важко. Думаю, так, а що я, думаю, заморачуюсь? А я лежав в частній лікарні, я в палаті був один. Я дзвоню головному лікарю, який знаходиться в Германії. Об'ясняю ситуацію, кажу, так і так, до мене там дівчина приїжджає, кажу, житла ніде нема, типу, так говорить, в чому вопрос? Звісно, без питань, кажу, хай буде, ти ж сам, типу. Я такий, тю. Я заморачила, так. І отак вона в мене пробула скільки? 4 дні. Ми гуляли. От вона приїхала, там квести, щоб з лікарні вийти, знаєте, там ліфт в другій стороні. І, да.
0: Ну, і ви, власне, возила перший мене. Раз побачилися,
1: да,
0: так?
1: Да. Уже ну, вічно. Сразу так, знаєте, було. Ну, але там другий, третій день вже більш то. Так я розумію, що дійсно це такий був поступок, знаєте, для дівчини приїхати, що ну, таких дівчат ще пошукають в нас, чесно. Ну, у нас різне було, у нас і скандали, знаєте, як у всіх, і все інше. Десь друг друга не розуміємо, коли ще людини сходяться, коли, знаєте, в мене там, як я кажу, там війна в голові і по сьогоднішній день. Але ну, я з цим працюю, але я її нікуди не діну. І коли там знаєте, от є там така проблемка, там батова або ще щось. Ну, я їх не сприймаю, знаєте, для мене. Для неї це більш велика проблема. Для мене це, ну.
0: Ну так.
1: І на фоні цього буває іноді, знаєте, якесь непорозуміння. Там я ще приходжу, коли уставший, там можу там щось десь не так їй відповісти, вона ображається і ну нічого. З часом знаходимо на кожний, тому що я кажу завжди, от вона іноді промовчує, я кажу, чому, кажу, є проблема, кажу, кажи мені одразу, я ж людина військова, кажу, мені потрібно сказати.
0: Слухайте, чоловіку взагалі треба казати
1: да,
0: конкретно,
1: ми ж, ну,
0: що потрібно,
1: да,
0: тому що вони по-іншому сприймають.
1: Бо дівчата
0: трошки,
1: думають так. І думають, що ми про це думаємо, так. А ми не думаємо. Ти...
0: А потім сидить і ображається.
1: Так, кажу, давай, щоб цього не було, кажи, я буду допомагати. От час я, можна сказати, на лікарняному і не працюю. В основному в мене реабілітація і дом. То я стараюся там вдома, знаєте, посуду помити, там, прибратися, ще
0: тобто
1: щось.
0: Тобто нема такого жіночого, чоловічого обов'язки?
1: Ні, бо я бачу, що вона починає, коли я працюю, вона, ну, як вона там вдома обирає всі, а потім вона, я бачу, що вона ображається. Коли я вдома, я розумію, що таке? Ну, каже, от ти приходиш додому чисто. Я думаю, ну, ладно, я не буду спорити. Знаєте, як там кажуть, це жіноча робота і все. Думаю, ну, що, я не можу дійсно допомогти. Ну, щось я там можу зробити. Може, я не зроблю, як вона. Бо я навіть, що б я не робив, вона може прийти додому і це переробляти. Це мене настільки, знаєте,
0: тут треба переробляти, щоб вони бачили, так.
1: От,
0: трошки,
1: мене аж трошки начинають, ну, я себе стримую. Думаю, так, думаю.
0: Ну, так, навіщо я це робив,
1: да,
0: так,
1: але,
0: так.
1: Ну, якби, отак оно... Притірка там скільки. Ну, в принципі, що було спою, бо вона теж така, знаєте, палець в рот не клади.
0: І з характером.
1: Да. Ну, я іноді стараюся просто десь промовчати, щоб не було ніякого, бо вона аж як факел, знаєте, слово скажеш. І я стараюся, це я з часом зрозумів. Раніше у нас, знаєте, ото, як почали ми з нею розмовляти, ми могли по 2-3 часа розмовляти, і в ітогі ні контакт. А тут я зрозумів, що мені потрібно...
0: Комусь треба бути меншим, так?
1: Так,
0: напевно.
1: Так,
0: більш
1: так,
0: стриманим.
1: Все одно, я знаю, вона підійде, коли потрібно там вибачитися, або думаю, хай.
0: Ну, я так розумію, що вона як дівчина, як дівчата більш емоційні, більш так, такі, а так. Ви як чоловік, тим більше військовий чоловік, напевно, вже стриманіший.
1: Так, да, але більше. Це не одразу було.
0: Не одразу,
1: я теж такий спильчивий, а потім я просто бачу, що у нас із-за того, що у нас ми не знаходимо як коннект, у нас конфлікти. Я розумію так. Ну, їй щось казати, та от їй навіть, коли вона не права, вона все одно буде щось доказувати інше. Я розумію так. Не
0: краще
1: надо
0: погодитися, так?
1: Вона просто потім розуміє, через час після того, як ми там з нею поконфліктували, там день, два, три проходить, там ще щось. Я просто мовчу, і вона розуміє, що вона все-таки десь перегнула, але десь не права. І... А одразу не розуміє. Емоції зашкалюють, все одно емоції не вміє контролювати. Це я навчився зі службою, знаєте, свої емоції. Оп, схватив.
0: Це і з часом. Вона так, молода так, дівчина, так, і з часом так. Це все приходить
1: все
0: потім.
1: І, да. Ну, не буває, як знаєте, ідеальних відносин. Хіба що, то, знаєте, в інтернеті там або ще десь.
0: Це красива картинка,
1: да,
0: насправді.
1: Да, да, життя, як я кажу, життя. Тому що багато там її... Друзі, кажу, от у вас це. Я говорю, хай ото, ну, мовчать, ото, ну, дійсно, кажу, ну, ніхто ж не знає. Ну, в Інстаграмі там воно все як є, кажу.
0: А знаєте, що як часто, коли викладають ідеальну картинку, насправді це про те, чого не існує.
1: Ну,
0: взагалі,
1: так, так.
0: Тому що, кажуть, щастя любить тишу.
1: Тишу, так. Да.
0: І якщо все гармонійно і тихо, то...
1: Ну, от як і я їй кажу, от що не подарує, що не за свято, все, викладає все в інтернет, і мене це...
0: Ну, це таке дівчаче, знаєте.
1: Да,
0: це
1: тому що дівчаче. Я можу, знаєте, я деякі речі можу викласти там спустя місяць. У мене там галерея, знаєте, я навіть тренування іноді не встигаю викладати, ну там...
0: Чоловіки і жінки по-різному да. сприймають. Так, є така, яка їсти не сяде, поки не викладе те, да, що вона приготувала, да, так, а є, ну тут да. по-різному все.
1: Медіа зараз заполоніла
0: так,
1: весь
0: так,
1: світ.
0: Так, так, я не знаю, добре це чи погано, насправді, це... ну, це віяння цього часу, так,
1: так,
0: це,
1: так.
0: Це така сучасна, ну... Мені здається, що це особисте в кожного, кому так. хочеться, якщо йому від цього норм, якщо йому від цього,
1: ну, якщо
0: його це тішить.
1: Покращується
0: да,
1: щось.
0: Якщо
1: да.
0: ніхто не проти у сім'ї, то чому б ні? А у вас загалом був ідеал жінки? От ви розуміли, що я би хотів ось таку з собою поряд? Чи це якраз вона? Як її звати, до речі?
1: Наталія.
0: Наталія,
1: ну,
0: так.
1: Я можу сказати, що, мабуть, це та людина, яка дійсно я хочу, щоб була поряд біля мене.
0: Якраз
1: а ідеал,
0: вона.
1: Ну, знаєте, ідеал, ну,
0: там. Я хочу, знаєте, там хтось шукає, ну, кажуть, чоловік любить очима. Чи це неправда насправді? Чи це,
1: ну, це
0: чи
1: перше,
0: всі по-різному?
1: Це перше, емоції, що кидається в глаза, але дійсно починає з людиною жити, дійсно, яка, ну, може картинка гарна бути. А...
0: І потім ця краса буде
1: да,
0: зовсім...
1: Як
0: не...
1: вона буде відгукуватися. Так що я вважаю, що головне, щоб людина була, ну, понятно. Повинна гарна бути, ладно, і раз радя гарна бути і розуміти тебе,
0: розуміти,
1: і підтримувати.
0: Підтримувати.
1: І головне, ну що чоловікові від жінки потрібно? Це саме основне, це уют і підтримка.
0: Не так багато насправді.
1: Так. От вона зараз побачила там, що у мене є моменти, вона пішла працювати, тому що я кажу, хоч працюю, хоч не працюю. Ну, мені якби від цього нічого не зміниться. Тому вона пішла, вона встає, я кажу, так може хвати, бо вона в 5 ранку встає, там в 2 повертається. Я кажу, воно тобі надо. Каже, надо. Ну, говорю, ладно.
0: Ну, тобто, тут вона може вирішувати, так?
1: Да,
0: ви
1: я,
0: підтримаєте
1: да,
0: будь-які
1: я,
0: її
1: звісно,
0: варіанти.
1: Да. Ну, щоб ну, він тільки був нормальний,
0: ну,
1: знаєте.
0: Ну, це найкращі стосунки, коли ти розумієш і чуєш партнера.
1: Так.
0: Якби, мабуть, це і є найкраще, так? Тому що ідеальна... Мабуть, ідеальна це та, яка тобі підходить, яка тебе
1: да,
0: відчуває.
1: Тому що коли познайомилася, вона у неї був такий свій міні-бізнес. Вона продавала женський одяг, вона все позакривала, щоб бути поряд зі мною. І для мене, знаєте, це такий був.
0: Це дуже крок серйозний такий.
1: Да, так, і я ж бачу, що вона, бо вона любить спілкуватися, там все інше. Вона пробувала онлайн там продавати. Ну, онлайн воно не так іде. Я кажу, дивись, кажу, це не від тебе, від тебе залежить. Зараз кажу, тоді, в тебе було більше. Зараз просто, ну, угу, час такий. Зараз особо ніхто на речі там.
0: Ой, так. Зараз іншим, мабуть, цікавиться.
1: Зараз або таки, комунальні так, послуги, або харчування, або топливо. Ну, кажу, на речі багато ж не дивляться.
0: Ну,
1: кажу,
0: так. Більшість людей так точно.
1: Да.
0: Як вижити, як, да, як
1: ну, виживання, вистояти. Виживання. І це, для мене це, знаєте, такий був великий крок. І то є, я не можу її заборонити. І, звісно, вона вдома їй набридає. Вона скільки часу пробула зі мною по реабілітаціям, по змаганням. Ну, підтримувала все. Я ж бачу, що їй важко. Вона устає. Якщо я там можу образно три соревнования в різних городах за день від'їздити, і потім там приїхати віддохнути, я бачу, що їй важко. То я потім трохи кажу, давай ти, наверное, мабуть, відпочинеш там, чимось своїм
0: вдома,
1: позаймаєшся. Да, там. І оце вона хотіла піти, ну, кажу, дивись. Але що я вам так скажу, пішла вона працювати, а по того ж вислуховую все я. Тому що як вона там устає і все інше, то вона уставала від того, що вона вдома, то вона устає від того, що вона працює, знаєте? І я вже просто, ну, дивлюсь, як на малу дитину, типа, ну, і думаю,
0: треба,
1: ну,
0: шукати золоту середину.
1: Золоту так, середину. Працювати. Вона вже і хоче і вдома, я кажу, так залишайся. Ні, не хочу я вдома, я буду працювати.
0: Слухайте, думаю, ну, це такі жіночі, знаєте,
1: ну, без
0: такі,
1: цього,
0: да,
1: було б, мабуть, знаєте, скучно
0: точно
1: жити.
0: Точно, да, було б, да.
1: Тому що іноді навіть отакі моменти, коли я спілкуюсь з нею, у мене є свої якісь там, знаєте, проблеми, я відволікаюся. Тобто вона може там щось сказати, розсмішити мене, я переключусь вже на цей момент, а не буду думати там про своє, там, хто там що не так зробив, або хто мені що сказав, або ще щось.
0: Ну, для цього і потрібна кохана жінка, любима жінка. Кажуть, що чоловіки часто шукають жінку, яка схожа на маму. Чи
1: не, не скажу, що це правда, якщо
0: чи
1: чесно.
0: Чи це у всіх теж по-різному?
1: Це є по-різному, тому що якщо брати мою маму і Наталі мою, то це різні люди.
0: Різні, різні. Жінки, так.
1: Не скажу, що це дійсно так, але десь в якихось моментах, мабуть, і так. Може комусь десь щось не вистачає, знаєте, або звикли до якогось комфорту, може,
0: да,
1: із-за цього шукають.
0: Або в дитинстві не вистачало.
1: А,
0: тому,
1: щоб
0: так,
1: я шукав якогось комфорту, ну, я не скажу.
0: Ну, ви, да.
1: Мені, знаєте, коли в мене комфорт, от, і це, мабуть, і служба дала, і немає якоїсь такої стресової ситуації або адреналінової, я навіть, знаєте, я починаю, ну, думати, може, щось, ну, не так, тому що я звик, що в мене постійно. От чим мені допоміг спорт? Постійний адреналін. Я отримую поранення. Я розумію, що це довго з цього виходжу.
0: Це серйозно, так?
1: Да. І потім я раз ходив на змагання, ще лікуючись в лікарні, знаєте, я до лікаря підійшов, і коли я сказав, що я хочу там поїхати на змагання в Києві штангу пожати, він так на мене подивився. Ну, у мене просто гарні лікарі були. Вони бачать, що я хочу, і вони не забирають. Але каже, давай тільки не на 100% викладайся. Візьми там 80%. Я думаю, що 80%? Як їх взяти? Я ж не знаю навіть, скільки я зараз можу підняти. Якщо я там образно 180-190 піднімав, ну, я зараз не знаю, як скільки
0: так,
1: я підніму.
0: До поранення це одна історія.
1: Я тоді заказав собі 80 кілограм, 90 і 100. Це мої були перші змагання жиму лежачі. І я так кайфанув тоді, знаєте.
0: І що ви підняли?
1: 100 кілограм.
0: 100 кілограм,
1: да,
0: підняли.
1: Це на раз. Більше я не старався брати, але у мене був тоді запас. Я відчув, о, думаю, все, я, знаєте, такий зарядився, і давай, все. Думаю.
0: Життя продовжується.
1: Да. І почав від спорту брати, знаєте, якийсь адреналін. І дійсно, воно допомагало мені розвиватися, допомагало в знайомствах, допомагало потім десь в вирішенні якихось питань. І якби...
0: Ну, а зараз вас надихає, мабуть, те, що ви іншим допомагаєте.
1: Так, да, зараз більше навіть у мене вже акцент, знаєте, не те, що на змагання, тому що є моменти з приводу там ветеранських оцих всіх змагань і всього іншого, не так, як хотілося би. Але, так, да, я переключився трохи більше на допомогу іншим, тому що я розумію, я щось взяв, я не кажу, що я пішов зі спорту, я постійно тренуюсь, я тримаю себе в формі.
0: Берете участь у змаганнях зараз також?
1: На даний час готуюсь до чемпіонату світу.
0: Угу.
1: То Тобто я собі поставив, знаєте, таку планку, там, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Тобто тут я можу, до речі, усього 19 числа буду тут в Одесі, не пам'ятаю, як змагання називаються. Тут теж поїду, там у мене будуть мої хлопці. Ну і, звісно, на своєму прикладі покажу, що потрібно займатися, а не просто...
0: Наталя завжди з вами ходить?
1: Коли на даний час, коли виходить. Я вже стараюсь її менше брати, тому що вона дуже з цим змучується, знаєте. Але коли там я кудись іду і вона не працює, звісно, вона зі мною, знаєте, як хвостик підтримує мене там і все інше.
0: Ви сказали, вона ваша наречена, ви зробили пропозицію?
1: Да, рік назад я зробив пропозицію, ніяк не можемо дійти до свадьби з цими всіми. Дуже цим важко.
0: А мрієте про велику сім'ю, таку, як ваша?
1: Та ну, ні, дякую, знаєте, не хочу. Мені...
0: Шестеро дітей,
1: Не сьогодні, не під час війни, це дійсно, може воно так і буде, я не знаю, знаєте, але точно...
0: Ну, дітей би хотіли б.
1: Ну, звісно,
0: але...
1: да. Звісно. Бо по-іншому ніяк. Нікуди це без дітей.
0: І вона вас підтримує в цьому?
1: Так.
0: Тобто ви тут залишилося тільки одружитися?
1: Да, так, і все. Вже. І все. Ну так, в принципі, все. Це, що потрібно є для життя.
0: Ну так, ще мир потрібен був би.
1: Да, це саме головне, тому що так. Нашу країну, можна сказати, треба піднімати. Я там, скільки ми її піднімати будемо, скільки звідси треба викинути, як я кажу, шлака всякого, починаючи... Від низов закінчується верхами нашими, і тоді країна буде розвиватися.
0: Ви вірите в це? Чи це реально і можливо?
1: Це реально. Це реально, буде? Але, опять же, треба фільтрувати інформацію, тому що багато ж, опять же, до медіапростору повернемось. Разна інформація, разні люди по-разному сприймають.
0: Треба вміти читати правильно, так.
1: Я взагалі скажу, я іноді я навіть не хочу туди заходити, окрім того, як викласти там якесь мотиваційне відео. Тому що
0: я вас розумію.
1: Настільки бардаку, що в мене зразу з'являються емоції, знаєте. Коли я знаю правду і десь щось розповідаю, ну і це...
0: І дуже багато негативу, насправді. Він тисне дуже сильно на мозок.
1: Якщо б у мене, знаєте, я не був би настільки там в медіапросторі, що мене знають, я б, мабуть, би...
0: Бо я більше дозволяли собі.
1: Так, я розумію, що на мені відповідальність.
0: Так, щоб маєте думати за кожне слово, так.
1: Так.
0: Тим більше, що
1: це
0: за вами...
1: для мене важко. По останній час це для мене дуже важко, тому що я іноді розумію, замість того, щоб з кимось розмовляти, наверное, проще раз дати, людина зрозуміє. Ну, дійсно так скажу. Бо іноді ти от людині сидиш, пояснюєш, ну, людина тобі перекручує, інше каже.
0: А тому, що її це не стосується напряму, так. Якщо ви про чиновників.
1: Так.
0: Вона з цим не зіткнулася.
1: Так.
0: Вона не має протезів. Вона не має таких питань, проблем. Вона не бачить тої кількості людей, які мають такі проблеми. І тому тут, знаєте, якщо тебе не торкнулося, ну, то це ж не моя проблема.
1: І для багатьох ветерани стали, знаєте, стали інструментом.
0: На жаль.
1: На жаль, так.
0: Але це після...
1: Я з хлопцями розмовляю на цю тему, кажу, хлопці, я вставав на всі ті ж граблі, що ви встаєте, і повірте мені. Тільки, от мабуть, я не знаю навіть, що мені допомагає. Це знову ж, це був, мабуть, приклад того, що в мене є свої якісь принципи. І, ну, якщо людина питається використати мене, вона не може довго зі мною спілкуватися. Тому що я...
0: Ви це швидко розумієте?
1: Да. І люди просто самі, знаєте... Пропадає.
0: Неудобний, ви бачите.
1: Щоб мені там не обіцяли, щоб мені не казали, ну мені це не цікаво. Якщо мені хтось хоче просто деньги давати, я їх не беру. Якщо це за мою якусь роботу, я, звісно, я візьму. А просто так мені не потрібно. Я ж розумію, яка це буде ціна.
0: Ну так, за все потім треба платити так. І платити своєю власною совістю.
1: А це вже... потребую постійно того, що дійсно повинно бути все. А не того, що там, знаєте, колосально. Але...
0: Ви за кордоном багато бували?
1: Я вам так. Я до поранення ні разу за кордоном не був. Після поранення Я, да, дуже багато їздив.
0: Були.
1: Да.
0: Не було бажання залишити країну? Ні. Так.
1: Я люблю свою країну. Я залишуся тут і буду жити тут. За кордон, хіба що я буду їздити, або це будуть змагання, або стосовно щось ветеранів.
0: Жити. Або подивитися. Так.
1: Або просто відпочити. Я надіюсь, колись я поїду за кордон відпочити, а не з якоїсь цілі.
0: А не працювати, так.
1: Так. Але потрібен час на це все.
0: Про що мрієте найбільше? Ну, окрім перемоги, мабуть, тому що це єдине бажання, яке, мабуть, об'єднує багатьох.
1: Про відпочинок. Угу. Мабуть, про відпочинок, тому що я, от, знаєте, був у мене час, коли я знаходився вдома, і от мені моя наречена каже, ти що, не можеш просто полежати. Я, ну, от я реально, от у мене був день відпочинку, от навіть сьогодні у мене відпочинок, але я знаю, що мені кудись треба. У мене, якщо б була б на сьогоднішній день зранку машина вже во дворі, я б вдома вже не сидів би. Я постійно знаходжу собі десь там, десь до побратима поїду.
0: Ну,
1: десь
0: так в цьому ваша сила насправді.
1: А от просто знайти, знаходитись вдома, просто.
0: Лежати на дивані,
1: відпочити,
0: це не важко.
1: Відпочити, ну, не можу. Mm-hmm. От я і за що хочу, я просто хочу відпочити. Нам, мабуть, це більше всього, щоб я, у мене в голові не було, що я повинен кудись поїхати, щось зробити, там цей. І...
0: Так дозвольте собі це.
1: Да, дозволю, коли треба. Все буде так, як, знаєте, як потрібно буде, і дійсно ніхто не буде не нуждатися в якійсь допомозі.
0: Такого ніколи не буде. Психологи кажуть, треба дозволяти собі відпочивати.
1: Да,
0: навіть коли ти начебто не маєш на це права.
1: Час але... потрібно, треба, як знаєте, як мені от психолог теж сказав, тобі потрібен час на себе.
0: Угу.
1: Ти повинен не те, що закритися, ти повинен поставити все на паузу.
0: Угу.
1: Хто б тобі не дзвонив, хто б якісь проблеми, ти должен в пріоритеті ставити себе.
0: А що ви для себе робите? Власне, для себе.
1: Ну, я навіть не знаю.
0: Ну от, бачите, от да. В цьому і є проблема.
1: Да.
0: І багато хто так людей, які
1: кудись,
0: готові
1: кудись
0: ділитися своїм.
1: А для чого
0: своїм,
1: вони навіть іноді самі не розуміють?
0: Ні, я думаю, що це є їхній ресурс спілкування, розумієте? Ну, тобто допомога, спілкування. Ти зробив комусь краще і тобі від цього добре. Насправді це робиш для
1: ти
0: себе.
1: Отримує, да, ти отримуєш для себе такі, знаєте, як... Ну, галочку собі ставиш, таке тепло.
0: Ну, це умовно,
1: так.
0: Да. Але твоє відчуття від того, що комусь стало краще завдяки твоїй допомозі, воно покращує. Ну, я так по собі суджу.
1: Так.
0: Мені здається, що ти комусь зробив добре, і ти собі, ну так, це умовно галочка, звісно, якщо так про. Але насправді і плюсик в карму, так?
1: Да.
0: Але тобі від цього добре, тобі від цього краще. А зараз людям це дуже потрібно.
1: Дуже, да, потрібно. Але теж треба навчитися, знаєте, як я кажу, ресурс давати саме тим людям, які дійсно потребують. Тому що
0: і берегти його
1: багато,
0: дуже.
1: Багато в житті у мене особисто було випадків, навіть після поранення, коли я людям допомагав максимально, наскільки я міг, і потім це поверталося проти мене, знаєте. І це так неприємно. І на даний час, от я ще кажу, тепер я просто обираю, з ким, кому мені можна допомогти, а кому... Як кажуть, ну для чого?
0: А війна просто показала, хто є хто насправді.
1: Да.
0: Це такий всі лакмусовий
1: маски,
0: папірець.
1: Маски поспадали, тому що постійно
0: так.
1: Стрес, постійно
0: так, так,
1: людина
0: так.
1: Познається, коли в стресовій ситуації.
0: Знаєте, тому, мабуть, зараз дуже багато людей піклуються про тварин. Тому що тварини не вміють брехати.
1: Так.
0: Мені здається, що це оцим пояснюється.
1: Так, так.
0: Я довго розбиралася в цьому, чому так, і психологи кажуть, а тому що вони такі, як є, такі, ну...
1: Ну,
0: от
1: бо
0: так,
1: тварина, типа... якщо поряд, то вона поряд, вона нікуди від тебе не піде.
0: Бідний
1: якщо
0: ти чи
1: її
0: багатий,
1: сам не кинеш, да,
0: добрий
1: вона
0: ти
1: буде...
0: чи злий, вона сприймає, це так, так.
1: Да.
0: А від людей, дуже, у нас дуже багато гарних людей, але є відсоток, який трошки, мабуть, не може справитися і впоратися з оцим цим стресом, і тому ось так себе поводить. Це по-різному. Насправді, у нас, мені здається, що величезна кількість людей реально круті. Круті, класні, просто всі по-різному сприймають стрес, розумієте? Всі по-різному сприймають оці випробування, які випали. Ніхто не мріє жити під час війни. Це ненормально.
1: Ніхто.
0: Ненормально. І ось це все і продемонструвало тепер. Кого більш така слабка нервова система, вони просто здаються. А ми не маємо на це права жодного.
1: Ні, здаватися ні в якому випадку. Нам треба боротися. Скільки би нас не було, знаєте, яка б у нас не була підтримка, це наше життя, наша країна.
0: Так, да, іншого не буде, до речі. Ми ж його не перепишемо.
1: Не буде,
0: так. Да,
1: не буде. Хто б там не казав би, війна. Я вам так скажу, війна тільки повинна закінчитися силою. Це не та країна, яка проти нас воює, це не та сила, з якою можна буде домовитися.
0: Але це може бути ще дуже довго, ми можемо не витримати.
1: Довго, так. Да. Потрібно щось робити, але більше, знаєте, не нам потрібно робити, а, мабуть, Європі. Угу. Вже давно пора роздуплятися. А не, як, знаєте, казати, там, ми допомагаємо, все інше. Тут же не просто, тут чоловічий ресурс суть.
0: Угу.
1: Я ізначально, коли б масштабна війна почалась, кажу, якщо б нам кожна країна би якусь кількість дала би там, от дають вони нам техніку, mm-hmm. да? І дають підготовлений екіпаж.
0: Так, так, так.
1: Результату більше було.
0: Mm-hmm.
1: А то гроші дають, ну,

0: гроші, що таке гроші, знаєте?
1: Та, ну, звісно, це знову ж таки про те, це ж не в них вона йде, розумієте? Да, це не їхні люди гинуть, це в нас люди гинуть, це в нас дні траура в Одесі по кілька разів на тиждень, не лише в Одесі, в Києві, бо в усіх містах України від цього боляче насправді. Але це їх по великому рахунку мало стосується, тому так воно і відбувається. Не будемо про сумне, сьогодні все одно ваш день народження. Я вам дуже вдячна, що ви прийшли в цей день, тому що могли б відмовитися, насправді. Це ваш день,
0: як це
1: день для вас. І тому ми хочемо вас привітати. Це дуже такий, знаєте, скромний подарунок від нашої компанії. Я хочу, щоб ви відкрили, подивилися і щоб згадували про наше інтерв'ю.
0: Знаєте, скільки ми вже чашечок?
1: От це, мабуть, вашу колекцію.
0: Так, першого так. міського бажаємо добра та перемоги. Ой, дякую так. вам велике.
1: Нехай клас. Вам, бо от коли будете користуватися нею, пити чай чи каву, будете відмічати. Сьогодні ви п'єте з чашки першого міського, завтра там ще від когось, післязавтра ще від когось.
0: Клас.
1: Дякую вам дуже. Михайло Дроботенко, ветеран російсько-української війни, радник заступника міністра у справах ветеранів України, дворазовий чемпіон Європи, дворазовий віце-чемпіон світу з параджиу-джитсу, рекордсмен світу з адаптивного стронгмену, був сьогодні в нашій студії. Людина, яка... Ну, мабуть, довела тим, що, знаєте, можливості людини, вони величезні насправді. Вони, ну, майже безкінечні, мабуть, їх треба, звісно, поповнювати і берегти, але людина навіть після такої важкої травми здатна відновитися. І дуже важливо, щоб у цей момент були поряд свої люди, які б допомогли це зробити, допомогли відновитися. Ваш приклад – це... надія для багатьох хлопців і дівчат, які перебувають сьогодні в такому стані, які вчаться ходити на протезах, які ще, можливо, чекають протезування, які розуміють, що їхнє життя вже не буде таким, як було, але воно одне, і все одно його треба жити. Так, як тобі хочеться, ну хоча б якісь базові потреби.
0: Так, моя сама головна ціль, щоб було більше таких ветеранів, які мотивували інших, і не тільки людей з якимись там ограниченнями, можливостями, а й наше населення. Тому що від таких людей, які отримують важкі травми або втрачають все, що в них було, ну, потрібно брати приклад. І, знаєте, боротися за своє. Поки ти дихаєш, у тебе є можливість щось змінити.
1: 100%, поки ти живий.
0: Так.
1: І залишатися собою – це такий девіз своєрідний нашого проєкту.
0: Не продати
1: будь-якій
0: себе.
1: Ситуації, так, залишатися собою. Дякую вам.
0: Вам дякую.
1: Побачимося.
0: Обов'язково.
1: Білий чай. До зустрічі.
2: Проєкт «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
3: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
2: «Білий чай» – це проєкт для тих, хто хоче жити серцем.
3: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На першому міському радіо.
4: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
6: 48-740-70-10.
7: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступу 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Літо – чудовий час для активного відпочинку, пробіжок, велопрогулянок і тренувань просто неба. І навіть попри те, що тривають такі довгі масштабні атаки і тривоги, все одно і лікарі, і всі експерти кажуть, що навіть стрес краще долати фізичною активністю, попри всі негаразди. Але висока температура, сонце та зневоднення можуть перетворити такі корисні заняття на серйозні випробування для організму. І от як правильно займатися спортом у спеку, кому варто бути особливо обережними, як розпізнати небезпечні симптоми перегрівання і чи потрібно взагалі змінювати звичайний режим тренувань у літні місяці, якщо ви займаєтеся постійно. Про все це сьогодні говоримо із нашими експертами. І зазвичай на цю тему ми говоримо із нашими постійними гостями. Це Оксана Молода, сімейна лікарка клініки «Медея», та Кирило Крикушов, фітнес-тренер, тренер з йоги, зумби та флай-йоги клубу «Сінерджі Фітнес». Вітаю, друзі, в студії.
2: Доброго дня.
1: Давно не бачилися і рада буду поговорити саме про тренування у спеку. Хоча, ну, звісно, весь час погода міняється, зараз трошки стало спокійніше, але обіцяють все ж таки повернення нам гарячих днів, а в Європі взагалі б'ють на сполох, там і міняються режими трудові, і там багато людей померло просто від перегріву. І тому розуміємо, що все ж таки час це обговорити і сформулювати саме, як правильно це робиться під час літньої пори, тренування і наша фізична активність. Оксан, до вас перше питання. Чому фізичні навантаження влітку потребують особливої обережності? Що відбувається взагалі з організмом під час спеки?
2: Так, якщо дуже спрощено пояснити нашу фізіологію. Ну, по-перше, під час фізичної активності наші м'язи виробляють тепло. Водночас наше серце для того, щоб відвести зайву температуру, запустити режим терморегуляції, воно збільшує серцевий викид, розширює периферичні судини. От, і таким чином у нас може статися ситуація, коли, вона не те, що може статися, вона стається, серце працює з подвійним навантаженням, тому що воно обслуговує м'язи для фізичної активності і воно обслуговує систему термоохолодження, терморегуляції. Це ми маємо зауважувати. Чому? Тому що, в першу чергу, люди, які відносяться до вразливих груп, це люди старше 65 років, це діти, це вагітні жінки, це люди, які мають захворювання серцево-судинної системи та хронічні захворювання дихальної системи. Вони мають обов'язково пам'ятати про це і адаптувати своє фізичне навантаження, знову-таки підкреслю, не відмовитися від фізичної активності, а саме адаптувати фізичне навантаження під оці свої особливості, розуміючи, що будь-яка активність фізична, вона спонукатиме серце працювати вдвічі інтенсивніше. І друга прихована проблема – це те, що у нас одним з механізмом терморегуляції – це є потовиділення, підсилене потовиділення. Але при цьому ми втрачаємо не тільки рідину, ми втрачаємо ще й мікроелементи, тобто це натрій, магній, хлор, калій тощо. Ці мікроелементи беруть участь у хімічних процесах, у біохімічних процесах у нашому організмі, і втрата електролітів може викликати дуже серйозні симптоми. Тобто це не тільки відчуття спраги тощо. Це може бути і судомний синдром, це може бути втрата свідомості, це може бути навіть екстросістолія, тобто порушення серцевого ритму. І ми маємо про це зауважувати, тому що у нас інколи є міф, чим краще я спітнів під час тренування, тим краще я схуд. Ну, тому що людина втратила рідину, стала об'єктивно трошки менше важити, але це все повернеться, по-перше. По-друге, ми маємо пам'ятати про необхідність відновлення електролітів. Тому, якщо от казати з позиції медичного працівника, то ми маємо адаптувати фізичну активність для вразливих груп, пам'ятати, що активність має відбуватися не в найспекотніший період, тобто переважно до 11 ранку і після 17 вечора, коли сонце вже не таке активне і не таке палюче.
1: Ми говоримо про те, що на вулиці, це чи взагалі?
2: Це ми говоримо про на вулиці, тому що якщо ми кажемо про зал, де є прекрасна система охолодження, яка тримає температуру комфорту на рівні 20-23 градуси, і є достатня приточна витяжня вентиляція, яка зменшує вологість оточуючого середовища, яка надає ефект провітрювання, то тут, звісно, це звичайні середньостатистичні умови і нічого змінювати не потрібно. Але якщо це активність на вулиці, то ми маємо її обов'язково адаптувати і ми маємо бути готовими відновити водно-сольовий баланс.
1: Ну і ми прожили вже половину літа і бачимо, що все ж таки кондиціонери в наших клубах працюють, так, Кирило? Тому що був період, коли на генераторах доводилося працювати. Не завжди всі клуби мали такі генератори, які б мали потужність кондиціонувати, але було світло, була гаряча вода.
3: Це дуже важливо зараз у наші часи, щоб сучасні зали були обладнані дуже гарним охолодженням, системою кондиціонування, тому що це найважливіше улітку, як мені здається, в наших умовах. І коли будується новий зал, не кожен владелець клубу робить акцент на тому, що потрібно зробити цю систему. Вони покупають сучасні
1: тренажери,
3: обладнання, але забувають, що найважливіше – це повітря, яким буду дихати 500 людей в клубі одночасно.
1: Ну, було ж таке, що вони будувалися ще до того, як війна почалася, а потім виклики, як будь-який ресторан. Знаєте, йдеш Дерибасівською, коли нема світла, і тут такий гудьош стоїть, тому що як вулик, тому що розуміємо, в які часи ми живемо. Хочу спитати, от про що Оксана згадала про серце, але ми знаємо, що є різні кардіозони, так, і в будь-якому тренуванні це не тільки велосипед, це навіть там будь-яке по градації від йоги до, скажімо так, high intensity
3: хіт
1: тренування. Там є у нас і якась фітнес-зона, анаеробне, і так, ну, там вона градація дуже велика, і вона задіює там пульс, чим далі, тим більше. Коли ми говоримо про літні тренування, чи можемо ми сказати, що від якихось тренувань ми на цей час відмовляємося? Від якихось, не знаю, цих велосипедних загонів, які ми бачимо часто в серіалах, де всі оці танцюють на велосипедах, стрибають, не знаю. Це ж можна сконати, вибачте, в таку спеку і з таким пульсом.
3: Як ми вже обговорювали, якщо це касається залів, то неважливо, будь-то хіт, сайклінг, зумба. Цілий день ми можемо тренуватися під кондиціонером, якщо людині це комфортно, тому що не кожен любить в ці от перепади температури. А вже ж, якщо ми кажемо про тренування на вулиці, то це потрібно робити до 10-11 часів або після 7 вечора.
1: Тобто обмежень не треба вводити, якщо ти ходиш в зал. Я знаю людей, які навіть о 5-6 ранку встають і йдуть на пробіжки або на якісь там...
3: На йогу,
1: так, біля моря. Це наш, ну, фішка нашого міста, коли є різні площини, локації, де люди там на локаціях зустрічають навіть світанок там з такою певною медитацією, з певною концентрацією. І це, ну, чому би ні? Якщо ми говоримо взагалі про рік тренувань, Кирило, чи літо – це час для того, щоб взяти відпустку для фізичної активності?
3: Підготувалася до літа, і можна проводити дуже гарно все в Арказії, так?
1: Так.
3: Звісно ж, ні.
1: Оце ж, ну, хоч раз скажіть, так, все, йдемо всі у відпустку,
2: можна їсти.
1: Валяємося на ліжаку.
3: Ми вже з вами це обговорювали, людина кожен день встає, кушає, п'є воду. Тому потрібно,
1: живе,
3: тому і потрібно рухатися кожен день. Це може бути не тільки, ми казали про йогу або фітнес, це може бути біг, велосипед, це завгодно. То, що вам подобається, то і робити кожен день.
1: Ну, те, що подобається, і те, що не протиречить так фізичному стану.
3: Так, ми кажемо про те, що подобається в плані тренувань, я маю на увазі.
2: У мене виникло зауваження от з ходом бесіди нашої стосовно клубів і кондиціонування. От коли є дуже великий перепад температури між зовнішнім середовищем і, наприклад...
1: Плюс 50 тут на сонці було, так?
2: Так, плюс 50 на сонці, так. І кондиціоноване середовище, то люди, які мають мають проблеми з серцево-судинною системою, тобто, знову ж таки, повертаючись, серцеві захворювання, захворювання судин, вони мають не одразу прибігати на тренування і починати активно тренуватися у зниженому повітрі. Має бути період адаптації, і на це також треба зважати. Тому, якщо людина приходить, наприклад, на кардіотренування або на будь-яке інше тренування і переходить з оцих умовних плюс 50 до плюс 23, то потрібно дати своєму організму 10-15 хвилин на адаптаційний період. При цьому не потрібно виконувати будь-які фізичні навантаження. Тобто це не розминка, розігрів, це просто адаптація до зниженої температури. Спокійно пройтися клубом.
1: Там, а прийняти душ можна? Та якийсь прохолодний такий?
2: Можна прийняти душ, який буде якоїсь проміжної температури між температурою зовні і температурою комфорту, скажімо так. Можна пройтися, зі всіма привітатися, згадати, як виглядає клуб. Тобто не потрібно одразу прибігати на тренування і починати тренуватися. Це особливо важливо для тих, хто любить запізнюватися і прилітати в останню секунду.
1: З язиком на плечі, так.
2: Звісно. Це не є екологічним, це не є здоровим, тому про це потрібно пам'ятати.
1: Якщо ми говоримо про втрату водного балансу, так, про його зниження, Крило, взагалі, чи можна пити під час тренувань, якщо хочеться, або, ну, я не знаю, чи є такі правила, які щось кажуть, що пити під час тренувань там варто чи не варто?
3: Раніше тренера казали, що пити не потрібно, тому що якимось чином ви так швидше схуднете, але зараз це дуже важливо пити, коли на це є потреба. А ще важливіше улітку пити воду з електролитами, так названо ізотонічну воду. Тому що це швидше встановлює водний баланс.
1: І електроліти, як сказала так, Оксана. Так? Це вона така спеціальна десь в спортивних секціях, чи там в клубах продається, чи вона є, в принципі, можна пошукати на
3: поличках? Зараз вона всюди. Всюди.
2: Зараз електролітні розчини, вони продаються, ну, звісно, є аптечні.
1: Є в аптеках, так.
2: Електролітні розчини – це зовсім інша ситуація. Це для регідратації, особливо, коли ми кажемо про діарею, про кишкові інфекції, привіт літу, як то кажуть. От, але різноманітні розчини, вони є і в супермаркетах, їх можна купувати, і різноманітні ізотоніки, не тільки в спортивних супермаркетах, але й в звичайних.
1: Ні, ну ми розуміємо, що тут всьому є межа. Тобто беремо із собою воду, ну там вона будь-яка там своя спортивна пляшка, чим вона зручна, хто не займається, так всі знають, що не треба відкручувати оцю кришечку, як в звичайній воді. Я думаю, що це зараз знають всі, але іноді буває, зустрічаєш людину, яка така в сенсі, що там, ну, спортивна вода зазвичай має, просто відкидається кришечка, і ви можете одразу пити, не зупиняючи тренування. Але тут такий момент, звісно, от Кирило викладає йогу, якщо попити водички так добряче з 200 мл і потім стати на голову, то, вибачте, водичка піде назад, тому що так працює сила тяжіння на цій планеті. Тому треба розуміти, чи буде тобі комфортно, чи будеш ти комфортно відчувати себе в тренуванні.
2: Під час йоги
1: так?
2: Навряд чи буде виражене зневоднення, тому що якщо це йога не на відкритому повітрі, знову ж таки під палючим сонцем, то людина не втрачає такої кількості рідини, як, наприклад, при кардіотренуванні, або там при тренуванні в залі. Водночас, звісно, ви праві, потрібно розуміти, тому що є ще місткість шлунку, і якщо його перезаповнити, то тут і дихати інколи буває важко, не те, що там стояти на голові.
1: Ну, це, знаєте, як є люди, які люблять добряче поїсти перед тим, як піти на тренування. Скільки треба, до речі, десь 2 годинки, так, перерва?
3: Поїсти перед тренуванням? Ну, це дуже така тема.
1: Індивідуальна.
3: Наприклад, я можу поїсти за 5 хвилин перед тренуванням, тому що у мене 8 тренувань у день може бути.
1: Встигаєте все перетравити, так, швиденько? Ні, просто є люди, які кажуть, я з'їв котлетку, а потім котлетка десь під серцем давить, тому що я от, знаєте...
3: 2-3 години.
1: 2-3 години для того, щоб організм подолав, це висне, справився цією роботою. Отже, ми розуміємо, ну і по-перше, що зараз і їжа повинна бути легкою. Будь-що, що ми зараз проживаємо, це все пов'язане. Якщо ми говоримо про тренування, ми говоримо і про харчування, більш легке, насичене, більше там сезонними овочами, фруктами, і говоримо і про воду, так само поєднуючи, і щоб вони не конфліктували з тренуванням. Я, до речі, чула від одного з тренерів пораду, що навіть коли організм потребує нібито на тренуванні води, що можна навіть не пити, а просто сполоснути рота, і ці рецептори, вони як нібито сприймуть оцей поступ води. Не знаю, я просто розповідаю
2: рецептори
1: те, що чула.
2: Рецептори то сприймуть, але вони не відновлять втрату рідини, яка відбувається з потовиділенням. Тому що така от ілюзія втамування спраги, вона дійсно працює. Це широко використовується в ранньому післяопераційному періоді, коли пацієнту не можна пити, наприклад, але пити дуже хочеться. І дійсно, ми змочуємо рота водою, ну, пропонуємо пацієнту змочити рота водою, або навіть там потримати у роті там шматок льоду, може бути як варіант. От, дійсно, це подразнює рецептори і створює ілюзію втамування спраги.
1: Так,
2: але якщо ми кажемо про втрату рідини, тому що ми ж розуміємо, в післяопераційному періоді пацієнта наводнюють парентерально через крапельницю, і там немає втрати рідини, там просто інша трошки ситуація, мозок наш працює таким чином. Коли ми тренуємося, то тут у нас втрата рідини є. І дійсно, клієнт, спортсмен має пам'ятати і про втрату електролітів в тому числі, тому бажано все-таки, якщо тренуються вже на відкритому повітрі, все-таки придбати ізотоніки, різноманітні ізотонічні розчини і послуговуватися саме ними. Якщо ж це в залі, ну, вода, кулер з водою зараз є в будь-якому залі.
1: А якщо взагалі говоримо не про спортивну активність, Оксан, чи будь-яка пересічна людина, їй варто в спеку мати чи приймати отакий ізотонік хоча б раз на день, чи це, ну, як, знаєте, як профілактична міра не працює?
2: А в нормі у нас електролітний баланс – це дуже важлива штука, яка дуже ретельно контролюється нашим організмом, тому що такі електроліти, як калій, вони запускають роботу нашого серця. І якщо буде найменший дисбаланс, у нас буде катастрофа в організмі. Тому оця тяга до якихось певних продуктів, яка може у нас виникати, коли от прямо от затрусила, хочеться тут і зараз чогось.
1: Так.
2: Це ознака того, що у нас якийсь електроліт або якийсь елемент, який дуже важливий для нашого організму, набігає кінця, тобто ран-аут. І нам потрібно терміново його відновити.
1: Це такий прапорець червоний від організму.
2: Так, це червоний прапорець. І тому зазвичай у нас не буває таких різких коливань, ну, у спокої, у спокійній діяльності. Але якщо людина, наприклад, працює з фізичною активністю, яка пов'язана, ну, умовно, працівники інфоксводоканалу міняють труби на там спеці, там ще на чомусь, або працівники СТО, то так, бажано мати електролітні розчини, тому що не завжди можна сісти і поїсти, знаєте, нехай весь світ зачекає. От. І ще стосовно харчування, хотілося б зазначити такий момент. Наш організм, він дуже розумний, насправді. І ми завжди можемо спостерігати таку картину, що влітку нам менше хочеться їсти, наприклад, м'яса, або ще й чогось, але дуже тягне на фрукти, овочі, яких сезонних дуже багато. Але водночас, я особисто дуже часто спостерігаю картину, коли дітям, наприклад, наполягають, що вони от мають поїсти перше, друге, третє і компот. Так робити не потрібно, особливо під час спеки. Чому? Тому що наше шлунково-кишковий тракт витрачає дуже багато енергії і продукує дуже багато тепла під час перетравлювання їжі. І тому, чим більше їжі ми у себе натрамбуємо, тим вищі вірогідності отримати тепловий удар, навіть лежачи вдома під кондиціонером.
1: Нічого собі.
2: Не потрібно так робити. Ми їмо не для того, щоб поїсти, а їмо для того, щоб відновити затрати енергії. І, в принципі, себе не запихаємо. От. А от вода – це критично важливо в спеку для того, щоб запобігти зневодненню. Особливо це важливо для дітей, бо вони зневоднюються дуже швидко, особливо діти до 3 років, і людей старшого віку 65+. Бо люди старшого віку можуть ще й не відчувати зневоднення, а наступає воно у них також дуже, дуже швидко.
1: Це якось послаблюється, відповідь рецепторів?
2: Так, відповідь рецепторів, робота нирок уповільнюється, і тому може бути ситуація, коли людина втрачає рідину і не відчуває цього. Тому, будь ласка, нагадуємо про те, що з собою пляшку водички носити обов'язково.
1: Завжди?
2: Завжди,
1: чистої,
2: так.
1: Там, так. Максимально?
2: Чистої, максимально.
1: От ви кажете, не треба їсти зайвий шматочок м'яса. Як же всі тут, все суспільство в світі є на сполах, треба їсти достатньо білку? Все, відклали фрукти, все в нас тепер протеїно вмісне, усі йогурти з високим вмістом білка, у нас вже там, я не знаю, якась ковбаса лежить, якась там, чи м'ясо якесь теж там вже додаткове,
2: протеїном,
1: вже всюди ми бачимо, вже реклама, вже все, ми всі тепер на протеїн посаджені.
2: Ми забуваємо те, що все, що зайве, у нас не засвоюється, тому якщо ми отримуємо те, що нашому організму не потрібно, воно просто виведеться панирками і печінкою.
1: Але
2: все.
1: Ж вон, в нас же ж немає маркетинг? Культури їсти м'ясо в достатній кількості білка. В нас більше йде легкі вуглеводи. Ну, це коли ми говоримо не про здорову тарілку, яка, в принципі, може бути як дорогою, так і дешевою. В принципі, різні замінники є. Але у нас є така культура споживача. Це швидкі вуглеводи, це макарони, що там може ще бути? Ну, каші. Умовно, можна поділити хліб. На різні, так, хліб, різні булочки, печивко і таке інше. І все. Але немає, ніхто не рахує, скільки він білку з'їв за день, чи то яєць, чи то творогу, чи цього якоїсь там, не знаю, курячої грудки. Але давайте про протеїн, Кирило, взагалі тим, хто займається, чи варто звертати на це увагу, додатково і приймати так само протеїн в коктейлях, чи в якихось... Говоримо про спортивне харчування.
3: Це все відбувається за потребами, якщо людина просто тренується для себе, щоб відчувати себе добре. Але якщо ми кажемо про спортсменів, які готуються до виступу, але до якихось других інших змагань, в них є дієта. Може бути спортивний врач, ще, якийсь їх доглядає, тому потрібно рахувати калорії і рівень білка, вуглеводів та жирів.
1: Оці всі баночки протеїну, які зараз і коктейлі, які продаються як в спортивних, так і не в спортивних магазинах, так і в клубах. Чи вони, ну, варто людям пробувати рахувати хоч самим, хоч з лікарями, хоч, не знаю, з Gemini свою норму?
3: Вони можуть рахувати норму калорій, які вони з'їдають, і норму білка. Але якщо вони з'їдають якийсь протеїновий батончик, протеїнове морожене, протеїнові макарони, то так. Це рахувати не потрібно. Вони не можуть потрібно. Просто, звісно, ні.
1: А як же ж вони нібито повинні замістити нам те, чого ми доїдаємо? Ми колись говорили в цій студії, що 100 грам курячої вареної грудки – це не є 100 грамів білку. Його там менше чистого білку саме для організму піде, ніж 100 грам. Ну, але людина порахувала, їй треба доїсти того білку, і вона думає, зараз я вип'ю ще коктейль.
3: Тут треба ще спробувати з'їсти таке кількість протеїну в кожен день. Якщо це обична середньостатистична людина, яка займається спортом, через день або кожен день з различними видами навантаження, то, на мою думку, не потрібно забивати собі голову і рахувати кількість білків, жирів та вуглеводів. Потрібно рахувати калорії, які ми з'їдаємо, так. І скільки витрачаємо. Це все. Якщо людина хоче, наприклад, схуднути або тримати себе у формі, таку, як вона є зараз, не набираючи, не скидаючи вагу.
1: Але ж є ще, от ми часто згадуємо про людей, які зараз долучаються до різних препаратів для схуднення, і вони, в принципі, не мають апетиту. Це така дія препаратів для схуднення. Кирило, подивився, людина, яка 8 тренувань проводить на день, не хоче знати про ці препарати. Але розуміємо, що є такі пацієнти, згідно них вибудовуються і певні зараз і тренування, і системи харчування. Розуміємо, що ці люди можуть просто не доїдати, не те, щоб білку.
3: Це
1: і
3: дуже болюче. Що тема зараз.
2: Давайте домовимося одразу про те, що якщо людина, неважливо, худне або лікує якесь захворювання ендокринне за допомогою препаратів, які як побічний ефект, а це побічний ефект, мають схуднення, то у них, звісно, ми маємо проводити корекцію харчування, корекцію метаболітну, ми маємо проводити медикаментозну корекцію інколи. І все, що ми лікуємо, воно має бути під наглядом. Тому це не має бути так, що людина приймає препарат для схуднення, а їсть, як вона того забажає. Так це не працює. От там має бути модифікація активності, модифікація харчування. І от раз ми вже заговорили про норми КБЖУ, калорії, білки, жири, вуглеводи. Тобто, то маємо теж пам'ятати, що у всіх людей може бути різна мета. У когось може бути мета – це струнке, спортивне, атлетичне тіло, тобто тіло з рельєфними м'язами. І ця людина буде прикладати будь-які зусилля, в тому числі під рахунок калорії, білків, жирів, вуглеводів.
1: І зменшення жирової маси, щоб було видно
2: ті м'язи. Щоб виглядати атлетично. у когось з людей буде опція, буде мета просто виглядати в межах норми, тобто в межах нормального індексу маси тіла. І це є теж нормально, тому що ми не маємо всі виглядати атлетично, ми не маємо всі бути рельєфними. Якщо людина почувається комфортно у своєму тілі, вона не потерпає від зайвої ваги, у неї немає жодних відхилень. Тому ми не маємо пропонувати цій людині, от ти маєш там рахувати калорії, тому що це так модно, це так потрібно. Це не її вибір, вона хоче жити інакше. Або, якщо людина навіть має надмірну вагу, але ця вага не впливає на її метаболічні процеси, не впливає на якість її життя, не впливає на стан її серцево-судинної системи та інших систем організму, і вона, наприклад, не хоче рахувати і слідкувати за своїм харчуванням, водночас вона підтримує певний рівень фізичної активності, тобто у неї є баланс, і вона себе приймає. Це також нормально. Mm-hmm. І ми маємо про це пам'ятати.
1: Я так розумію, що взагалі це досить складна система, тому багато хто не... Вона настільки вона проста, коли людина її розуміє, настільки вона спочатку вважається складною рахувати калорії, вимірювати щось там на вагах, там скільки...
2: Дуже це часто... більше складно в плані дисципліни, тому що будь-яка дія, яка потребує суворої дисципліни, наприклад, прокидатися кожного ранку в одне і той самий час, це як в армії. Ніхто не хоче в армію навіть не тоді, коли йдуть бойові дії, а навіть коли їх немає. А чому? Тому що ти не відповідаєш за своє життя, у тебе зникає оця умовна свобода. Угу. Свобода робити те, що я хочу тут і зараз. Там такого немає. А й зрозуміли чому. І так само, коли ми заганяємо людину у будь-які умовні рамки і вимагаємо чіткого структурування будь-якої діяльності, це викликає супротив, це нормально, це реакція психіки. Але потрібен деякий час для того, щоб людина звиклася з цим, зазвичай це до місяця проходить.
1: 21 день там є
2: для формування звички.
1: Така цифра.
2: Це не міф, це плюс-мінус дослідження психологів та психіатрів, що приблизно близько місяця проходить для адаптування, для адаптації психіки, і людина перебудовується на інші рейки, і якщо у неї дійсно є мета щось зробити, і вона притримується цієї звички, то в подальшому це стає просто нормою її життя.
1: Ну, до речі, зараз всі процеси, які запроваджують нутриціологи, дієтологи, тренери, я от почула просто з різних інтерв'ю, які проводжу, що сама ця психологічна складова, вона переорієнтується, тому що буквально вчора дитяча ендокринологиня сказала, що слово «дієта» ми взагалі не використовуємо, тому що дієта це те, що має нібито кінець. Ну, тобто це є там 10, 15, 3 місяці. Там, і вона каже, це модифікація поведінки вже свого столу, тому що це те, що повинно стати, як Оксана каже, нормою. Тобто ми звикаємо і продовжуємо так жити і так їсти. Якщо ми говоримо про певні якісь впровадження, ми не кажемо, що все рахувати, все ви повинні. Оця дисципліна, це людину пугає, вона думає, та Боже, буду ходити красивий, товстенький з пушистою кісткою. Як то кажуть, на що мені оце? Ну, особливо ми говоримо про те перенавантаження інтелектуальне і розумове, і емоційне, яке є зараз в українців під час війни. Ми розуміємо, що людина не хоче ще оце, о Боже, ще голова буде пухнути із-за того. Тому або в кого є така можливість і гроші, вони наймають там собі помічників, дієтологів, тренерів, а в кого нема, той може просто махнути рукою за того, що нібито це складно. І насправді, от коли оця психологічна складність пропадає, воно нібито людьми сприймається простіше.
2: До речі, цікава така особливість у тому, що все залежить від того, під яким кутом ми дивимося на проблему. Тому що, якщо ми кажемо про наше психоемоційне перевантаження, якщо воно є, воно є у кожного зараз, то навпаки, коли ми перемикаємо свою увагу з якихось зовнішніх подразників на щось інше, це інколи дозволяє розслабитися, тому що ми фіксуємося на іншій проблемі. От ми собі створюємо інакшу проблему під рахунок калорій, білків, жирів та вуглеводів. Нема коли слідкувати за шахедами.
1: А, і ми ще раз повторимося, що будь-яка фізична активність, вона допомагає отримати той дофамін, серотонін і багато чого нам не вистачає, і позбавитись гормону стресу, так, Кирило?
3: Так, гормональний виброс.
1: А, це ж, знаєте, була така теж розганялася певний час медіа, така історія, що спорт він викликає як наркотик, залежність. Ви знаєте, що він формує там такі певні процеси, схожі з наркотичним?
2: Формує, викликає.
1: Так, і ви потім не зможете жити без цього. Ну, насправді це класно.
3: В будь-якому стані будете. Доползаєте до тренажерного залу.
1: Так, в мене, слухайте, в мене є одна знайома, яка стала жертвою свого блендера, я перепрошую, не буду розповідати подробиці. Її травмувало руку, їй сказали, що треба були шви, не можна займатися, але вона побігла за 2 тижні, тому що сказала, я не можу сидіти вдома, я хочу займатися, я буду обережна, не робіть так, любі слухачі і глядачі, слухайтеся лікарів, але їй не вистачало, вона саме зараз для неї в цьому році, в цьому періоді життя, фізична активність для неї стала, ну, от, знаєте, головною зіркою, яка всі знімає стреси і допомагає їй вижити в тому, що ми живемо. Я хотіла спитати в Кирила про деякі види активності, які є в нас в Одесі. Ну, я не знаю, чи вони працюють під час війни, не перевіряла. Була хот-йога у нас.
3: Да,
1: це так. Йога, там, де вологість у кімнаті і температура, вони такі завишені, спеціально для того, щоб ви більше прогрівалися, пітніли і таке інше. Була хот-йога, в нас є, от ми згадали сьогодні, сайклінг, це теж така дуже інтенсивне тренування. Откі, які прям перегрівають нас і навантажують. От навіть попри те, що кондиціонування є, влітку, наскільки вони, по-перше, популярні, в принципі, чи хочуть люди ними займатися? І, по-друге, так, чи може їх варто там на більш спокійні, звичайно, класичну йогу замінити, якусь, не знаю, бігову доріжку, де ти можеш регулювати свій темп і інтенсивність?
3: Якщо людина вже приходить на таке тренування, як сайклінг, зумба, або якийсь інтенсивний хіт, так, то вона потребує розуміти, що це буде дуже інтенсивно.
1: Так.
3: І треба відстежувати свій пульс на рівні 125, так?
2: Близько того.
3: Да.
1: Ударів, так?
3: Якщо це взагалі в залі, то це нормально, що там буде охолодження, людина буде відчуватися плюс-мінус нормально. Але якщо ми кажемо про таке тренування, як хот-йога, да, я не можу казати, що я сторонник, да, цього напрямку, але це як процедура спа. Наприклад, якщо ви хочете якось там відпочити, то ви можете прийти на таке тренування і просто кайфануть.
1: Це два в одному, так?
3: Так, але це не тренування, яке буде робити щось з вашим тілом, якось...
1: Це, як Оксана сказала, всі думають, що більше піднієш, краще худнеш, так? Це так не працює.
3: Це як тренування у сауні.
2: І це, до речі, не є ок, тому що такі опції тренування мають бути тільки для людей, які точно впевнені, що вони здорові. Тому що, якщо ми кажемо про підвищену вологість, це, до речі, в нашому регіоні це проблема, тому що у нас вологість завжди майже підвищена.
1: І без хот-йоги вдома можна ходити у підлозі вологій, так.
2: Так, і проблема у тому, що коли у нас є спека з підвищеною вологістю в комбінації, то спостерігається так званий boiled effect. Чому? Тому що є потовиділення інтенсивне і піт, який взагалі-то направлений для того, щоб віддавати тепло з організму для підтримання сталої температури. Так, а він не може за рахунок конвекції віддати і конденсацію цю температуру. І відбувається ситуація, що людина як вариться у своєму поті, який нагрівається теплом її власного тіла і зовнішнім теплом. І створюється такий подвійний ефект кокону. І звісно, що якщо люди з вразливих, перепрошую, груп, яких ми перерахували на початку, тобто 65+, люди з кардіоваскулярними захворюваннями, вагітні, діти, якщо вони займаються такими активностями, то ні до чого хорошого це не приведе. Це також люди, які мають неврологічну проблематику, епілепсію, якісь серйозні захворювання центральної нервової системи. Тому це таку опцію хот-йога, навіть не в спеку, навіть просто от в звичайному стані.
1: Взимку, так.
2: Взимку може для себе обирати людина, яка тренована, спортивна, здорова, умовно у віковому
1: прийшла
2: діапазоні 25-45, будь ласка, займайтеся на здоров'я. Але всім іншим уже так з обережністю.
1: Угу. Ще питання щодо одягу, Кирило. Чи треба якось міняти форму на літо? Чи...
2: Прати треба.
1: Це зрозуміло. Але взагалі, чи є така проблема, чи люди розуміються, коли приходять, ну, вперше, не знаю, там, перший місяць приходять, чи є різниця, що вони потім міняють там свій

0: взуття спортивного, угу, також і одягу. Це має бути легкий спортивний, як то кажучи, органічний одяг, не синтетика. Тому що наша кожа, тіло потрібно, ну, як то кажуть, дихати, охолоджуватися. Так. А якщо казати про обув на взуття, то на це потрібно потратити деньги, скажімо так, тому що це дуже важливо. І було таке дослідження, люди, які тренувалися без взуття, наприклад, їм 30 або 40 років, то форма стопи і
1: деформується,
0: да, тому що людина вже звикла ходити все життя в взутті. Тому я рекомендую носити обув все ж таки, навіть якщо ви тренуєтесь на вулиці.
1: Ну, в будь-якому разі, більш я бачила, що без, ну, без взуття, тобто на йозі, мабуть,
0: ну, якщо ми кажемо
1: буває,
0: про йогу, то так.
1: Але, звісно, бігати по вулиці або по біговій доріжці без взуття ви не зможете, але тут амортизація, так, вона йде, куди йде навантаження, на яку частину хребта, попереку, ноги, це все спортивне взуття, воно враховує. Якщо ви взяли якісь, вибачте, там, китайські кросівки там, за там, 200 гривень, це може так статися так, що ви скажете, що от це, про що ми говоримо. Я пішов займатися, а в мене почало боліти більше, ніж боліло. Mm-hmm. Бо ви просто це не врахували. Так, Оксан?
2: Так, абсолютно вірно. Ну і тут важливо розуміти, знову ж таки, якщо людина займається йогою, змінне взуття їй потрібно для того, щоб дійти до залу, то можна взяти і китайські кросівки за 200 гривень. А от якщо людина багато часу приділяє бігу, то бігові кросівки їй потрібні, це must have, тому що інакше у неї можна попрощатися з колінами і не тільки. От, і так само дивитися, під яку активність більша заточена людина. Якщо у неї там бігова доріжка стається в її житті там на 5 хвилин для того, щоб розім'ятися перед тренуванням, ну окей, там це витримає, непрофесійні кросівки витримують. А якщо людина щодня бігає професійно, цим займається, ну, звісно, вона має мати якийсь екіп, який, ну, екіпірування, яке забезпечує її безпеку, вибачте за тавтологію.
1: Всі людини одразу по 5-6 тренувань не роблять, так, коли так, починають, так. Тому одного комплекту, щоб, як Оксана влучно підмітила, попрати, випрати.
2: Це є, до речі, критично важливим у спеку, тому що, на жаль, у нас, як би це, можливо, це звучить так трошки як шеймінг, але у нас не всі люди, і не тільки у спортзалі, пам'ятають про те, що одяг потрібно прати. І зараз у нас немає блекаутів, а у деяких одяг все ще не переться. І це не є екологічно.
1: Ну, це індивідуальна гігієна. Так. Це так само, як, от я не знаю, Кирило, у вас наголошують у клубі, до речі, на те, що треба мати з собою рушника індивідуального, коли
2: там видають.
1: Видають. Тому, так, ну, в деяких клубах там наголошують.
0: Не видають, і потрібно мати свій, тому що це гігієна, по першу чергу, а влітку це дуже важливо.
1: І це ми говоримо не тільки про йогу і коли там ліжаче положення, ми навіть про спортивну залу, де ви сідаєте спиною і спираєтеся на якусь поверхню, і туди треба покласти рушника, правильно? Ну, це раптом хтось не знає досі про це. А потім людина встає з такого місця, і, звісно, ми бачимо, що ця спинка мокра, тому що і це нормально, це нормальний процес, людина займається активністю, але треба розуміти, що це не ваш приватний зал, що тут займається багато людей, комусь буде це просто неприємно, антигігієнічно, ну, і взагалі так не прийнято в будь-якому такому цивілізованому світі, правда ж?
0: Звісно, ви можете зробити зауваження такій людині, якщо бачите, що після нього скам'я вже має слід.
1: Оце ви не дозволяєте так сміло.
2: І потім ви почалася драка.
1: Люди такі знервовані. Мені дозволили нарешті комусь зробити
2: фізичне
1: зауваження.
0: Порекомендувати.
1: Ще таке наостанок питання. Багато людей, ми говорили колись про те, що починають там з 1 січня займатися, з нового року хтось там з 1 березня. Бо 3 місяці до літа я встигну. І в кожного своє. З понеділка почну займатися. А в когось є мета почати займатися влітку. Тому що не треба багато одягу з собою носити. Можна на вулиці чимось позайматися. І чи можна якісь такі, не знаю, чи можна порекомендувати, з чого можна почати? Я зараз багато бачу в своїх підписок в Інстаграмі, до прикладу, що люди починають займатися бігом. І при всьому тому з тренером. Хтось онлайн бере тренування, це телефон, людина біжить або в навушниках якісь рекомендації, або з відеозв'язку, або

0: Є в нас тренери, які прям готують, ну це, знаєте, як до водіння автомобіля. Не можна сісти і одразу поїхати. Треба навчитися це робити, а потім робити самому. І от є багато тренерів, принаймні, з бігу, які такі послуги надають. Що ще таке є?
1: Ну, окрім бігу, це може бути теж та ж сама йога.
0: Угу.
1: Особливо в Одесі, тому що в літній сезон дуже багато тренерів, які проводять не тільки йога, але й стретчинг, якийсь фітнес і бари, і все це може
0: на
1: бути
0: вулиці
1: на
0: також,
1: вулиці
0: так?
1: В 5-6-7 ранку.
0: Хай вам Бог допомагає.
1: Якщо вам подобається ввечері, то...
0: Ввечері теж можна. Але це не така інтенсивність, так? Це ж різні, правильно? Те, що настроює тебе на день, воно більш енергійне, більш таке інтенсивне, ніж ввечері. Воно більш на розслаблення,
1: так? Якщо ми кажемо про ранок, то це потрібно, щоб була якась середнє тренування.
0: Угу.
1: Не хіт і не сайклінг. Але якщо людина...
0: Ну, навіть йога відрізняється,
1: біг,
0: так?
1: Біг теж буває різним. Це може бути спринт-біг, а може бути як медитація. Просто у своєму темпі, може бути з тренером, може бути у вас якась група людей, які по інтересам збираються, да, кожен день, або кожну там суботу.
0: Але є ще такі всякі штуки модні, це ходіння зі спортивними оцими паличками, це ще є у нас різні види тенісу, від пляжного
2: зараз,
0: до
2: на щастя,
0: закритого.
2: Зараз, на безліч можливостей.
1: Да.
2: І падал, і цигун якийсь, який нікуди не зникає, вони дихають там всім, чим можна,
0: так,
2: у парках, і ходіння з палицями, і ранкова вечірня йога, тобто де завгодно можна займатися, open space, зали, там можна кінець кінцем просто траса здоров'я, вона вся якби вздовж неї.
0: Вся
2: ми
0: ваша.
2: Маємо дуже багато спортивних майданчиків наразі, де можна займатися абсолютно безкоштовно з відеоуроками з Ютубу, ну тільки, як ми раніше зазначали, варто подивитися кілька принаймні уроків, тому що ну не одразу потрібно довіряти всьому, що бачиш, а все-таки з якимось критичним мисленням співставити рекомендації, подивитися, які з них найбільш адекватні. От, ну, власне, можливостей безліч. Головне – рухатися.
0: Ну, і моя така порада – головна – ніколи не порівнювати себе з тренером, а порівнювати себе сьогоднішнього з собою вчорашнім. Тому що, якщо ви починаєте займатися і бачите якісь успіхи, навіть якщо ви в групі, ви бачите успіхи інших, хтось краще танцює, хтось краще стоїть, не знаю, на голові вже, а ви не можете, це не означає, що ви не зможете. Треба порівнювати себе саме з тим станом, який був у вас учора. Що вам вдалося сьогодні? Це ваш шлях, і тут головні успіхи тільки у вас. Так що дякую вам і впевнена, що, ну, знаєте, ми, в принципі, розказали, що це безпечно займатися
2: так
0: зараз, це регульовано, це корисно, особливо, коли ти сидиш вдома. Ну, і головне, не забувай, треба про заходи безпеки, тому що в Одесі зараз дуже такий в усіх сенсах спекотний липень. І розуміємо, що та ж траса здоров'я, яку ми рекомендували, все ж таки повинна бути заглядкою на безпекову ситуацію. Так, і обов'язково за цим слідкуйте і дотримуйтеся всіх умов, які рекомендують наші військові і адміністрації. Нагадаю, що з нами сьогодні у студії була Оксана Молода, сімейна лікарка клініки Медея, та Кирило Крикушов, фітнес-тренер, тренер з йоги Зумби та плай-йоги клубу Synergy Fitness. Отже, друзі, навіть у спеку фізична активність, вона залишається важливою складовою, як ми вже з'ясували. І головне – тренуватися розумно. Тут завжди в будь-якій ситуації розум на першому місці. Обрати правильний час, не забувати про воду, прислухатися до сигналів свого організму і не гнатися за рекордами будь-якою ціною. Дякую вам і бережіть себе, займайтеся спортом безпечно та будьте здорові. До зустрічі на першому міському.
3: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: Чненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.